det er på 102, og med det så er vi i gang med din lørdag. Det er Tom Arne Thorsen som er hjertelig til stede for å følge deg utover denne lørdagen, der vi blant annet skal innom Podiumfestivalen, vi skal innom Torbjørn Økland som er aktuell med ny musikk, vi skal innom litt VM, bare for å nevne noe av det som kommer. Aller først så skal vi ta med oss Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Thomas Dybdahl som ute med ny musikk, en låt som han har kalt for Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, fra godeste Thomas Dybdahl. Nå til en rolig, fin, vakker sak fra Jeff Healey Band, med tilbake igjen på 80-tallet sammen med låten Angel Eyes.

Akkurat fra Jeffy Healerband på 102 Angel Eyes. Ganske straks så skal det handle om Podiumfestivalen som arrangeres blant annet nå i helga. En omfattende festival med massevis av konserter og arrangementer over hele Haugalandet. Men aller først nå til Røyksopp og Paulina.

radioen. Røyksopp der altså på Lino fra midten av 2000-tallet. Waterboys, neste band ut. How Long Will I Love You heter denne perlen.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
2: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13.30. Klimapartner er DNB.

0: Vi skal prøve å riste av oss den gamle uvanen, om du vil, om å kalle festivalen for Podiumfestivalen, for det heter jo Podium 14 Valen Internasjonale Musikkfest, og den skal det handle om her hos oss nå. Den åpner på fredag i Sveio. Og de to som er kunstneriske ledere er Mathias Halvorsen og Nikolai Mathius, og er på plass her hos oss. God morgen, begge to.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Er dere i ruta, sånn cirka?
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, rett før festival så er det alltid masse nøkler og notstativer som skal fra alle plasser, og fly som har blitt avlyst, der må finne en ny forbindelse.
2: Bagasje som ikke kommer frem, og alt mulig.
3: Ja. Men, akkurat så det skal være.
0: Ja, dere har holdt på med dette i noen år nå. Da er det jo ikke så fryktelig mange år siden festivalene ble slått sammen. Men hvordan ble da på en måte den arbeidet med å snekre festival annerledes for dere og Mathias når det var to festivaler som ble slått sammen? Var det 2024 det, første året?
1: Ja, så nå er det tre året med liksom sammenslåing.
0: Mm-hmm.
1: Festivalen blir større. Det gjorde han selvfølgelig. Så nå går han i over 10 dager, og det er jo... Vi har ikke helt kontroll på akkurat hvor mange konserter det er, men det er liksom 25 eller 26 konserter i løpet av 10 dager. Så han har blitt større, og så har det blitt mye mer liksom infrastruktur å forholde seg til, og det at festivalen nå, ja, det kommer jo mye at festivalen har spredt seg geografisk, at det at vi gjør masse konserter ute i Sveio, og vi har også konserter ute på Karmøy, i tillegg til Haugesund, selvfølgelig, som er liksom kjerneplassen. Og så er det jo mer liksom sånn, ja, det er to stiftelser og to styrer å forholde seg til, og det er litt mer liksom sånn, sånne typer ting. Men det er bare gøy. Altså, vi kjører jo festivalen sånn som vi alltid har gjort på mange måter.
3: Så, men samtidig, så kan dere vise at det er stadig økende interesse. Hva var det du sa, 40% økning i fjor i forhold til året før?
2: Ja, det stemmer det. Ja, vi har, jeg vet ikke om det er på grunn av sammenslåingen, eller om det er på grunn av at vi har bare blitt en litt fastere del av bybildet, eller noe sånt. Folk kanskje vet om oss i større grad nå, etter at det er 19 år nå, på en måte. Mm. At det bare blir, ja, så at det da plutselig endelig liksom bare begynner folk å komme, kanskje.
0: Ja, og noe dere jo har sagt år til år, som dere skriver i pressemeldingen nå, er jo det at alle som kommer skal oppleve noe de elsker, noe de hater, og noe som overrasker dem. Og da er jeg jo litt spent på hva dere tenker er liksom det mest spennende i årets program, da, som dere er litt ekstra spent på responsen på.
2: Ja, altså det er jo mange, alle konsertene er jo en liten sånn gavepakke, så det er vanskelig å... og plukke ut en spesifikt, kanskje?
1: Jeg kan plukke masse.
2: Okay.
1: Jeg tenkte for eksempel på tirsdag så spiller vi jo et nytt arrangement av Frank Zappa, Hot Rats i festiviteten, og det er noe av det mest bananer som jeg har vært borti. Ja. Altså, da har du sånn spillet solo med venstre hånd mens du driver sånn eggshaker i høyre hånd, eller så har du sånn oborør i munnen, og Miguel driver hyler på basklandet. Det er masse kjempemorsomt.
3: Ja.
1: Masse rart lampeskjermer på pianoet. Ja. Så det er jo noe ganske sprø greier. Og sammen på fredagen så kommer Insimul, sånn samtidsensemble, opp fra Stavanger, og de skal spille et stykke som heter This Piece Will Improve Your Life, av James Black. Som er en trombonekomponist. Han spiller selv også, så han driver og vandrer rundt med trombonen, og så står det masse musikere hyler rundt han. Så det blir gøy. Men så på Vår Frelsers kirke på torsdagen, så har vi et stykke som heter Veni Kreator av en polsk komponist som heter Kieler. Og folk kjenner sikkert han, hvis de kjenner han, så kjenner de han sikkert fra filmen Dracula. Men den liksom nyeste er ikke den nyeste, det kommer jo Dracula-filmer hele veien. Men det er Francis Ford Coppola-filmen.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Ja. Mm. Så han lagt musikken til den. Så det er utrolig Dracula-stemning i Vår Frelsers, med Vår Frelsers kirkes kantori. Så det blir veldig gøy.
2: Ja, det blir veldig gøy. Ja. Ja, det er jo utrolig mye gøy som skjer. Det er det ingen tvil om.
3: Mm. Men når selv dere mener det spesielt, da er det spesielt.
2: Ja, det er det.
3: Ja. Akkurat.
0: Men det må jo også bety at dere, når de slipper seg sånn løs, de som skal opptre, at dere har skapt et eller annet rom, muligheter for å kunne gjøre det, eller virker det som de skjønner oppdraget umiddelbart når dere snakker med musikerne som skal opptre?
1: Altså, vi kjenner jo de veldig godt, og liksom gjennom de årene vi har jobbet sammen, og det kommer jo nye folk som inviterer fordi vi kjenner de godt, og de kjenner jo etter hvert oss. Så da får du en veldig sånn god følelse for hva folk tenner på, hva de synes er gøy, og hva som gjør at de spiller musikk og gjør det live for folk. Mm. Og det er jo veldig gøy da, å få lov å bruke det maksimalt. Fordi innenfor liksom klassiske musikkscenen så er det en slags en veloppdragenhet i forhold til å lage konserter og sånn. Mm. Og det merker jo musikerne kanskje mest av alt, fordi da er det du får samme type utfordring med. Og vi merker jo at de musikerne som kommer setter veldig stor pris på det med at grensene er veldig åpne, og at det er lek med ok, nå har det vært Mozart, veldig fint, men så plutselig så kommer det et stykke hvor to stykker står og kikker på hverandre i 20 minutter, liksom, for eksempel.
3: Ja. Ja. Betyr det noe ord for på en måte uttrykket og det som oppleves når en altså, velger så vidt forskjellige saler, altså alltid fra rådhuset i Haugesund til Vangen Blingplong, for å si det sånt?
2: Ja, absolutt. Salen vi spiller i har utrolig mye å si for stemningen på selve konserten, og vi programmerer også veldig spesifikt for lokalene vi er i. Vi tenker veldig nøye på hva som kan fylle dette rommet. Og Vangen Plingplong er jo en veldig liten intimscene, uten piano for eksempel. Det har ganske mye å si. Og vår Frelseskirke er jo kanskje det største lokalet vi spiller i, så det er absolutt stor forskjell, ja.
1: Og så passer jo hogget henne mye bedre i vår frelsers, tenker jeg.
2: Absolutt.
3: Men det er Schuberts strykekvartett i C-dur på litt sånn sent på kvelden med øl i hånden, som det står her. Det er litt sånn, det blir sikkert en helt egen ramme på akkurat det.
2: Ja, det er jo en av de vi gleder oss aller mest til. For det er jo altså, den har vi gjort. Det er også tredje året på rad nå, vi er på Vangen Plingplong, og det er et eller annet med intimiteten og akustikken i det rommet, som inviterer til den type musikk, og det er jo, etter hvert fall mitt syn, et av de beste kammerverkene gjennom historien, som Schubert har skrevet der. Så det er virkelig et flott verk å høre i en sånn ramme.
0: Du må litt til åpningsarrangementet som er på fredag i Sveio ved Valenheimen. For da skal den nyrestaurerte Fartin Valen-skulpturen avdukes, og ordførerkjeder skal løftes. Fortell litt om hvordan opplegget blir. Hvem av dere kan si litt om det?
1: Ja, jeg kan ta litt. Altså, det er jo på en måte sånn festivalpreludium. De avdekker den nye statuen, og så skal Thomas Thorsrup, jazzpianist, som er inngift i Valen-familien, han skal spille fra et nytt album som han har lagt, hvor han har tatt Fartin Valens musikk og gjort om til liksom jazz. Så det er veldig morsomt å høre, fordi Valen, alle tenker ofte at Valen er litt sånn tungt og teoretisk og kanskje vanskelig tilgjengelig, men ikke når Thomas spiller. Så er det Simen Kiel Halvorsen spiller en sånn jazzfanfare på trompet, og så åpnes hele greia. Det er med begge fylkesordførerne etter stedet og holder taler. Og så etter at folk har vært der og vært på minikonserter og gått ut og vandret litt i hagen og fått håndhilst på veldig mange, så er det rett videre på åpningskonsert i Valstrand Kulturkirke, hvor festivalen åpner liksom for fullt. Så begge fylkesordførerne er oppe og prater på avdukningen, og så kommer Sveio og Haugesund ordførerne og prater på åpningskonserten.
2: Ja, de introduserer alltid musikken på åpningskonserten, det har blitt tradisjon.
0: Det er fint, men på hva tidspunkt tenker dere da, selv om dere selger jo inn veldig godt posten i programmene her, men for å si det sånn, da, hva tid er festivalen på sitt mest pling-plonget der, i Fartin Valen-stil i løpet av programmet, tenker du, Mathias?
1: Altså, vi legger jo, nå skal jeg gi et sånn, litt sånn luresvar først, og det vi legger jo alltid ting opp sånn at det aldri skal føles tungt å vekte i en retning. Så for eksempel hvis du er glad i Mozart eller Brahms eller sånn, liksom klassisk, så er det til stede over hele festivalen, konstant. Altså, du risikerer på en måte ikke å miste det. Og hvis du er mest glad i det pling-plongete og blir utfordret liksom, så er det jo veldig til stede hele veien. Det vi legger opp til på hver konsert er at det skal være store omskiftninger, at det føles fargerikt og at det føles veldig sånn opplevelsesdrevet. Det skal aldri føles tørt, og det skal aldri føles at du sitter og hører på noe som egentlig ikke har noe med deg å gjøre. Når det er sagt, hvis du har lyst til å høre sånn skikkelig pling-plong, så vil jeg komme liksom på Haugesund Billgalleri på fredagen og lørdagen.
0: Ja, Da har vi det tipset. Ja. Det er altså nå på fredag det åpnes. Og, men klarer dere å ha roen i det når dere har en festival der de fleste publikummerne i hvert fall kjøper billetter i døra og slapper av med tanke på at det har jo vært godt oppmøte tidligere, så det blir jo sikkert det i år også?
2: Det er ikke så lett å slappe av, men vi prøver. Det er, vi tenker jo alltid sånn, altså, har folk fått det med seg? Ja. Har jungeltelegrafen gått sin gang?
0: Mm.
2: Og det er jo blant annet det å være her en del av, da. Ja. Så det er jo gøy, hyggelig å kunne komme hit og prate om festivalen.
0: Og så er det jo sånn at det er sikkert en brøkdel av gjestene i løpet av festivalen som dere får muligheten til å snakke med, men har dere noe inntrykk av hvem de er? Og så er det kammermusikkentusiaster hele gjengen, eller er det folk med litt bredt musikkinteressefelt?
1: Altså, det vi får tilbakemelding på, og det vi merker faktisk, er at folk som kommer mye igjen. Så når folk kommer en gang, så pleier de å komme om igjen. Og når vi prater med dem, så handler det om at de på en måte har av en eller annen grunn blitt overtalt eller lurt med på konsert. Og så har det liksom... For vi vil jo at alle konsertene skal være for alle. Vi tror musikk er for alle, og vi tror at den største barrieren er at folk tror at det her ikke har med det å gjøre. Men vi velger repertoar og musikk og musikere som alt trivs veldig godt sammen i et rom. Og handler om bare å få lov å oppleve noe. Bare å få lov å være en del av noe, liksom.
3: Mm.
1: Og det handler ikke om at musikken skal være bare fin, eller bare stygg, eller bare sånn. Det skal bare være skikkelig kult å oppleve. Du kan gå hjem med en historie alltid, og alltid få gåsehud, alle de tingene der.
0: Mm. Har musikerne begynt å komme nå da, til Haugalandet?
2: Ja, der en har kommet til nå, og så kommer det to til i dag. Så begynner øvelsen i dag, da.
0: Ja. Ja.
2: Så nå er det fullt kjør fra i dag.
0: Mm. Ja, øvelser og innlogering og notestativer og alt, det skjer de nærmeste dagene nå.
2: Yes.
0: Mm. Full rigging. Hvor stor gjeng er dere som står bak alt som skjer nå underveis bak i kulissene?
1: Bak i kulissene så er det jo på en måte Nikolai og meg som er de som styrer ting mest, og så har vi en venneforening,
0: ja,
1: som driver og hjelper å kjøre musikere, henter folk på flyplassen og henger plakater og leverer flyer og sånt. Kjempestor hjelp, veldig fin gjeng. Og så har vi de to styrene våre som også hjelper med noen ting. Styreleder, tidligere ordfører Arne Kristian Moen.
0: Mm.
1: Han er med som konferansier og kjører en del og bidrar mye. Ja, det kan jeg jo nevne. På Zappa-konserten på festiviteten så kom jeg akkurat inn i går en ny konferansier.
0: Okay.
1: Med tidligere ordfører Petter Steden Junior.
3: Ja, for han er Zappa-fan på sin hals.
1: Yes.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Han skal introdusere Hot Rats.
0: Ja, nettopp.
1: Så det blir gøy. Ja, så vi er en god gjeng, altså. Og så har vi jo korene våre. Det er jo Kammerkor og Bukka er med. Og de er med og sprer ordet for sin konsert. Og så har vi...
2: Kompani Haugesund er med på og sprer for sin konsert. Og,
0: ja. Mm.
2: Ja. Alle bidrar.
1: Så gjengen er stor.
0: Gjengen er stor, og dere har nok frivillige og alt sånt i boks, eller det er ikke noe behov for flere som trenger å trå til?
1: Nei, nå den venneforeningen tar på en måte, de har kontroll på det meste, altså. Men ja, hvis det er noen som er interessert i å være med, så tror jeg alltid det er behov for flere venner, altså.

80-talls perla fra Opus, Life is Life, en skikkelig allsanglåt som kanskje bringer litt sommerstemning. Ellen Walker og Sofia Somejo, dette hennes og deres Diamond Hearts.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.

Henda mot himmelen og Madeleine fikk du der. Utover denne lørdagen så skal vi prate litt om fotball-VM. Hva skjer for eksempel på Indre Kai I forbindelse med mesterskapet som nå I gang? Vi skal innom Haugesund Tennisklubb som har fått midler, I alle fall midler nok til å sette I gang arbeidet med en ny tennishall. Og Torbjørn Økland aktuell med ny musikk. Det noe av det vi kommer tilbake igjen til. Men aller først nå, Dandy Warhols og

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr i Oslofjorden i går. Politiet ble varslet om brann i en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land, ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

Troll og Teddy Swims på 102. Som du sikkert har fått med deg, så fotball-VM i gang, og det mange utesteder som inviterer til forskjellige arrangement. Litt tidligere denne uka så hadde vi besøk av Inventum-sjef Bjørn Gary Viksund, som fortalte om deres planer, blant annet i Kopervik, og ikke minst på Indre Kai i Haugesund. Kommer tilbake igjen til det. Men det nå først, Mark Anthony, I Need to Know.

0: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

en kjøsvold som har opplevd det som så mange har, å få en sang på i hjernen som du ikke får ut. Song in my head, ny fra Malene Kjøsvold. Som et lite oppspill kanskje til fotball-VM og denne saken vi skal ganske straks høre mer om, så skal vi ta med oss ABBA og The Winner Takes It All.

Hun tar seg rollen, så får vi se hvem det blir sånn mot slutten av juli, hvem som vinner det hele. Vi skal ta med oss Lumineers Ho Hei heter låten som vi tar med oss, og som bare minner meg om at vi får ikke plass til alle innslag på i reprisene våre i helgene, så sjekk gjerne ut nettsidene våre radio2.no for enda flere intervjuer og godt radiostoff.

0: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: din morgen på Radio 102. Radio 102.
1: Så sier jeg innledningsvis at vi skal snakke om fotball-VM-festen som Inventum skal stelle i stand, både i Haugesund og Kopervik. Og det første han gjør, leder i Inventum, Bjørn Geri Viksund, når han kommer til oss, er å prøve å dempe forventningene våre. Men hvordan synes du søknadsskrivingsåret 2026 har vært?
2: Ja, i hvert fall vært krevende. Det er enorme mengder med søknader som er sendt, både for å få tillatelser og skjenking, utvide åpningstider og så videre og så videre. Så det har vært... For våre steder i fem byer så har det vært halve våren.
1: Og så åpner jo fotball-VM denne uka. Hvor forutsigbart er det dere har fått tilslag på nå, per nå i dag, mandag?
2: Ja, det er jo forskjellig fra by til by da. Men det meste har jo faktisk gått i orden sånn tillatelsesmessig alle steder, bortsett fra i Stavanger, hvor det er noen rare beslutninger, men ellers har vi fått tillatelser rundt omkring, men klart at tillatelsene er jo kommet siste uka, siste dagen, slutten av forrige uka. Så det er jo veldig vanskelig også å forplikte seg for millioner på millioner av kroner også uten å ha noen konkrete beslutninger bak. Så det har vært utfordrende dette her.
1: Så kunne vi lese i starten av forrige uka, var det vel, at det var planer i Kopervik, da var det snakk om planer om telt utenfor Café MM i Kopervik, og hva kan du si om de planene nå?
2: Ja. Altså utgangspunktet så tok jo Haugesunds Avis der, og det var ikke min intensjon å gå ut med noe telt i Kopervik der og da, men Haugesunds Avis fanget jo opp noen søknader som jeg hadde for å sjekke tillatelser, og da skrev de en artikkel om det, og da fortalte jeg om planene der. Nå fikk vi tillatelser rundt det, så det var veldig bra. Positivt til politikere og holdt til å si Karmøy kommune. Men ja, nattevakter, utstyr, ja, det ble for omfattende. Så vi i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så har vi option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noe underveis.
3: Ja, og når du sier skje noe underveis, så handler det litt om hvordan Norge gjør det, tenker jeg da.
2: Ja, rett og slett. Klart at en nattkamp mot Irak og Senegal tror jo jeg blir fullt, men ikke smikkfullt at du trenger telter. Så klart at mot Frankrike-kampen så er det nok en veldig stor interesse. Nå går den på NRK, så der er det enklere lisensmessig, så den kommer til å bli sendt alle veier.
1: Du, litt dumt spørsmål når det kommer til lisenssøknadene og sånt, men hvordan er det foregår når du får innvilget? Får du innvilget lisens for alle kampene under VM, eller hva er det dere har?
2: Ja, altså, det er to typer lisenser du kan søke om. Det er Lente sin lisens. Altså, alt må jo godkjennes av det internasjonale fotballforbundet. Men Lente, da får du sende alle kamper, TV2 og NRK. Mens hvis du kun søker på NRK, så får du kun sende NRK-sendte kamper. Det er forholdsvis kostbart, ca. 1000 kroner per stol som du har. Er kostnaden bare i lisens, da er det ikke gjort noen ting annet, for å si det sånt.
3: Så hvis du har et utested der det er 100 sittplasser, så koster det deg 100 000 kroner?
2: Ja, kun i lisensen. Ja. Og så er det sånn at hvis du, altså da får du alle kamperne. Du kan ikke, i liten grad du kan kjøpe deg opp på enkelt kamper. Eller koster, hvis du sender to kamper eller et eller annet, så er det samme pris som du har hele mesterskapet.
1: Men da har vi på en måte planene for Kopervik. Hvordan blir det i Haugesund?
2: Ja, i Haugesund så har vi hatt masse planer, og for så vidt har masse planer. Vi har til og med fått oss en 28 kvadratmeters stor skjerm i tilhenger som vi har kjøpt inn sammen med assist. Den er klart å sette oss opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det er at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurangene utenfor markisesystemene. Så, så liksom der blir det uterestaurant, og ja, så er det rett og slett litt planlegging om litt trubadurer og litt sånn oppvarming da, mot, mot de største kampene.
1: Men det er en stor skjerm som kan rulles ut.
2: Det er en kjempestor skjerm, og den gleder vi oss jo til å få satt opp, men ja.
1: Men du kan ikke si noe mer.
2: Vi vet ikke akkurat når.
3: Nei, og ikke hvor heller.
2: Ja, det må jo bli på Indre Kai når vi setter den opp.
3: Ja, ja. Men er det, hvis du da skal sette opp en sånn 8, altså, hva var det du sa, 20x4 meter
2: 28 kvadrat.
3: Ja, da kan ikke den stå inne på en pub, den må jo stå ute på kajen en plass.
2: Den må stå ute på kajen. Den må stå ute.
3: Men betyr det at da må den søke om enda mer ut via området for skjenking, eller hvordan?
2: Ja, alt dette som, ja. Det er klart at kostnaden der vil jo bli basert på hvor mange som ser skjermen, og hvor mange gjester du vil ha. Så klart at det er mange flere som kan se den enn som du kanskje kan forsvare og kjøpe alle senste.
3: Ja, så, sant, ja.
1: Så den er tilgjengelig og kan rulles ut.
2: Den er kjøpt inn til formålet, men ikke satt i bruk enda.
3: Men for å spørre om det da, din egen interesse rundt fotballen, er en ting at du skal drive butikk og vise fotballkamper, men er du sånn at privat at dette er liksom årets høydepunkt, eller?
2: Ja, det må jeg si. Det er knallgøy. Vi gleder oss til fotball-VM. Men klart at jeg er kanskje ikke like interessert i absolutt alle kamper. Vi kommer sikkert til å stå på, de aller fleste, men det er ikke alle jeg følger med like nøye da.
3: Nei.
2: Men klart de største lagene følger jo med på, og så er det selvfølgelig alt som har med Norge å gjøre, det er knallgøy. Så vi gleder oss jo til dette, og det er jo himla stas at vi får lov til å være med.
3: Men sånn som så den første kampen, jeg husker ikke helt, er det midnatt den startet?
2: Irak, ja.
3: Hva tror du, og så er det liksom en ukedag, altså det er en tirsdag, om jeg ikke husker helt feil?
2: Ja, jeg tror det blir mye folk på den.
3: Ja.
2: Bra bestilt, og masse interesse for den kampen. Så den går jo klokka 12, ferdig 2. Det tåler den jo for å gå på jobb neste dag. Det er kanskje ikke i radioen, men alle andre jobber, så går det fint.
3: Ja, så det er en kamp som begynner enda senere.
2: Ja, Senegal-kampen begynner vel enda noen timer senere, så den er jo selvfølgelig... Den er jo tøffere, men den blir jo desto viktigere, for den må vi jo... Det må vi jo helst vinne da.
3: Ja. Og så er det liksom den kampen som sikkert blir mest styr rundt uansett, det er Frankrike-kampen på en fredag tidlig kveld.
2: Ja, klokka 9. Så det blir smikkfullt. Så det blir kjempestemning. Så da ønsker vi jo liksom å lage med litt trubadurer rundt omkring, fotballviser, kanskje noen som kommer og synger nasjonalsangen i forkant av kampen og så videre. Så har vi jo litt ønsker om å lage litt gøyere ting rundt det.
1: Hva inntrykk har du av interessen for dette da? Nå har du jo vært skrevet litt i Haugesunds Avis, blant annet i forkant, selv om du ikke har kunnet røpt noe særlig. Hvordan merker du interessen fra folk da?
2: Ja, det er voldsom pågang av folk som er interessert, men så har jeg vært ute i bransjen noen år før, så liksom, det er litt sånn de samme folkene som gjerne tar kontakt både på SMS, på Messenger og på mail og ringer. Så liksom, av og til så blir du så kan det bli lurt da at trøkket føles enda større enn det, men definitivt er folk opptatt av VM. Nå fikk vi sikkert en liten sånn kalddusj i går, som jeg tror vi hadde himla godt av, en realitetssjekk at vi er ikke uslåelige, og vi har ikke vunnet. Sånn at vi må faktisk holde på seg på banen og kjempe og springe og slåss og tørre. Men du
3: nevner bestillinger, Bjørn Grei. Betyr det at hvis du skal være på et av stedene på Gein, at en bør bestille et bord?
2: Ja, så det alltid en fordel å bestille bord, sånn at en helt sikker på en får plass. Mm-hmm. Men kapasiteten på kajen totalt så blir formidabel med en høy med utesteder som viser kampene. Så for de som ikke på en måte helt har planene klar, så er det absolutt muligheter å bare gå ned og se på kampene i tillegg.
3: Mm. Men er det et slags utstrakt spesielt samarbeid nå mellom alle uteplassene nå for disse fem metrene en har anledning til å bygge ut?
2: Ja, det ble søkt på i fellesskap, så det kan alle gjøre hvis de vil. Mm-hmm. Så det ble søkt på i fellesskap, det ble også søkt på egentlig ledskjermer i fellesskap, og så det er jo et samarbeid da, mellom butikkerne på Kajen, for å si det sånt.
3: Ja. Men det betyr, uten at du sikkert vil bekrefte det, da, men for eksempel Frankrike-kampen klokken 9 den fredagen, da kan det være at du ruller ut med storskjermen på Indre Kaj?
2: Ikke på Frankrike-kampen, fordi at da bør jeg ha satt i gang nå, for å si det sånt. Mm-hmm. Så det har ikke jeg... Jeg tviler på Frankrike-kampen. Mm-hmm. Men who knows? Kanskje, men kampen etterpå muligens.
3: Ja.
2: Okay. I alle fall er det sikkert at det kanskje var en bjørn eller et eller annet sånt. Sånt.
3: Ok. Okay. Det er fremdeles noen løsetråder.
1: Ja, det kan jeg si. Ja. Men det er altså på torsdag det starter, det er klokken 9, det kan starte når VM åpner, Mexico mot Sør-Afrika. Og så var vi jo litt innom Norges første kamper, det er den 17. juni, det er kamp fra midnatt mot Irak i Boston, og så er det 23. juni Norge mot Senegal klokken 2 på natta, og så er det den 9. kampen som mange har blinket seg ut i VM-kalenderen, tenker jeg, 26. juni, da spiller Norge mot Frankrike.

0: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
0: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Siste fra Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, hans løfte. Vi tar med oss lokalmusikk Blest, nemlig med neste artist ut her hos oss I din lørdag med en sak som heter Bare du.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Ja, det nærmer seg nyheter. Etter nyhetene så skal det blant annet dreier seg om en pressekonferanse som Haugesund Tennisklubb inviterte til litt tidligere denne uka. De skal bygge ny hall, og du skal også få høre ny musikk av Torbjørn Økland sånn etter hvert. Men nå før nyhetene så skal vi til Emma Noble. Her er hennes Table Dances.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Audal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. 2 personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.

Ja, wearing my brand new shoes. Det var Paolo Nutini, skotsk-italieneren, som du fikk der på 102. Lokalmusikk skal det bli nå, og det skal for så vidt handle litt mer om lokalmusikk etter hvert, når det skal handle om Torbjørn Økland og hans nye låt. Men aller først nå, så skal det handle om Ford Rekord og deres fjern.

0: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes byggkampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
0: Besøk Byggenes bygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt, og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
3: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13.30. Klimapartner er DNB.

Bergenseren Sondre Lerche, som er aktuell med en helt rykende fersk låt, som han har kalt for Little Kids. Om ikke så veldig lenge, så skal det handle om Haugesund Tennisklubb, som skal bygge nye hall i forbindelse med tennisanlegget sitt i nærheten av Lillesund skole. Men aller først nå, så skal det bli musikk fra bandet Sweet og deres Ballroom Blitz.

sitt aller beste der Ballroom Blitz og Sweetie fra 70-tallet. 9 Million Bicycles, KT Melua med neste artist ut hos oss.

0: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
2: Radio 102. Ja, da har vi akkurat bevittnet en pressekonferanse på Haugesund Tennisklubb, som altså ligger... Det rett sør forbi Lillesund skole. Det sikkert en del som har sett lokalene der. Og Asbjørn Helgeland i Haugesund Tennisklubb, i dag hadde du gledelige nyheter å komme med. Hva er det du har invitert oss til?
3: Ja, i dag er en stor dag for Haugesund Tennisklubb. Vi skal realisere en drøm vi har hatt, og det er om en ny hall, en ny inndørsbane. Vi har... to i dag, og har en utebane. Den blir dessverre litt for lite brukt.
2: På, i Vestlandsværet?
3: Som sagt så regner det innimellom.
2: Ja, det gjør det.
3: Og på vinteren er det for kaldt å spille, så, og kapasiteten er ganske så sprengt. Så vi har hatt en gruppe som har jobbet litt med dette et årstid, og er nå såpass langt kommet at nå ser det ut som det blir nye hall. Den kommer til å koste rundt 10 millioner, og går alt etter planen, så står han ferdig sommeren 2020. Kan godt være at det går litt lengre tid, men ja.
2: Men det er behov for det akkurat nå, hvis folk hører at det er litt sånn romklang her, så står vi inn i den ene av de to hallene dere har.
3: Ja.
2: Og på vestsiden er det altså en utebane, og det er den som nå skal bli, håper jeg, kledd inn.
3: Det stemmer. Den skal bli kledd inn, og så blir det lagt nytt dekke sånn som på de to andre banene inne. For i dag er det kunstgress på den som er ute.
2: Ja. Og det er det behov for, fordi at det er økt aktivitet. Dere trenger stadig med, håper jeg, mer baner.
3: Mer spilleflate.
2: Ja,
3: ja da, gjør det. Det er helt sant. Det er veldig stor aktivitet. Vi har avtale med Lillesund skole på en sånn tennisfritidsordning. Der er kurser for unge og ungdommer. Vi har ansatt en trener som har god aktivitet på flere grupper, sånn at det er rett og slett sprengt i kjernetid, og vi trenger noe mer tid å tilby eller noe mer bane å tilby medlemmene da.
2: Men hvem er det som er med i tennisklubben? Akkurat når jeg gikk inn i salen her, eller så kom der to voksne menn som skulle
3: ja,
2: spille?
3: Ja, det er egentlig i alle aldre. Du har helt fra tennisfritidsordningen, så er barneskolealder, og opp til 70-80 år, så ja. Det er et godt spenn.
2: Hvordan er liksom miljøet i klubben her? Jeg pratet litt med noen av de som er tilknyttet av klubben her, som sier at det er litt sånn typisk litt sånn åpen klubb, at folk styrer seg litt selv og har egne nøkkelkort, egne adgangskort. Og...
3: Ja da, bookingen foregår jo via en nettside, og da har du, så du sier, nøkkelkort, så du bare låser deg inne, så du styrer deg mye selv. Det gjør du med, så det er klart du dannes jo vennskap og spiller litt. Da er en rankingstige hvor folk kan melde seg på, da kan du utfordre andre som spiller tennis og få nye bekjennskaper, så ja, det er mye forskjellig aktivitet. Vi har et klubbmesterskap som er ganske stort og gjevt på høsten, og så god aktivitet i klubben om dagen, og det skal bli kjærkommet å få en bane til å tilby medlemmene.
2: Og så sa du på under pressekonferansen her at en av grunnene til å spille tennis er at du lever lenger.
3: Ja, det er ganske pålitelig forskning som sier at du lever minst 10 år lenger hvis du spiller tennis. Og jeg sa vel også at jeg reiser på litt NM selv uten at det har vært en stor suksess, men der er det jo faktisk folk helt opp i 90-årsklassen som spiller, og sist jeg var der så var det 4 stykker i 90-plussklassen, og det er jo en gentleman-sport hvor du dømmer selv,
2: ja.
3: Men 90-plussklassen er det eneste som får dommer, og det er ikke for at det jukser, men det er ingen som husker stillingen.
2: Det er og så var det også innslag her fra lokale banker og bankstiftelser, fordi at det er klart finansieringen her? Du sier 10 millioner kroner, det ikke penger dere har på bok.
3: Det definitivt ikke penger vi har på bok, så i dag har vi fått tildelt 2 millioner fra SR-Bank Stiftelsen. Det vi jo særdeles fornøyd med, fantastisk. Og så har i tillegg Haugesund Sparebank gått inn og tatt arenanavnet, sånn at det blir Haugesund Sparebank Tennis Arena. Og en lang avtale på 5 år, så gjør at vi får god drahjelp på økonomien. Så vi ikke i mål der, så der rom for andre til å være med oss, men vi godt på vei, så det veldig, veldig kjekt. Mm.
2: Og så var det også representanter fra byggeherre her, fordi at alle avtaler gjort, og på en måte tegningene klare, så det egentlig bare til å sette i gang.
3: Ja da, selvfølgelig så det jo en del papirarbeid, så skal til. Vi vet at hallen det enkelt bygg egentlig, så det tar et halvt år å reise det, og så det jo å få alle godkjenninger og tillatelser, og nabovarsel og den møller der, så tar som regel litt tid, men fra spaden blir satt i jorda så skal det ta cirka et halvt år til den står ferdig, så vi har et mål om at kanskje sommeren 2020 så får vi se om det blir eller om det drar litt lenger ut. Mm.
2: Men det trangt her, altså dere har hatt Deep Ocean på østsiden av dere og Lillesund på nordsiden.
3: 102 i nærheten.
2: Ja, ikke vidt. Men da har dere fått utvide med tre heller, da er det stopp, eller kommunen har vel kanskje noe tomt
3: på
2: andre
3: siden? Ja, de har et friområde på sørsiden, men det tror jeg nok forblir et friområde, så det er ikke... Det er ikke kjempe mange muligheter.
2: Ja. Nei, men tenker du da at når dere har disse tre hallene nå, at dere på en måte er godt forspilt for fremtiden på en måte, eller?
3: Ja, det vil jeg tro. Voksen veldig, så må en jo se på andre plasser, tenker jeg, for tennisklubben. Men en ny hall nå, det vil hjelpe kjempemasse og gi et stort løft til klubben, så må en jo se etter hvert om... Hvis det vokser inn I himmel med tennis, så må man jo se på andre områder I andre deler av byen, tenker jeg.
2: Mm. Men hvordan hamnet du inn I, jeg håper jeg, ble bitt av tennisbasillen? Men de fleste kjenner du jo som fotballspiller.
3: Ja, men jeg sier jo det til eldre du blir, til mindre blir ballene. så golf blir vel det neste da, etter tennis. Nei, jeg har egentlig spilt litt fra jeg var unge. Jeg syklet bort på Lillesund her når det var grusbaner, og spilte litt på somrene. Så tok jeg det egentlig opp igjen når jeg var ferdig med fotballkarrieren. Jeg hadde et hjerteinfarkt og sånt, og da ble det på en måte terapi for meg å spille tennis. Så har jeg egentlig bare spilt mer og mer. Så jeg prøver å få spilt en sånn 2-3 ganger I uke og jevnt, og det... Det løy med når du har konkurrensinstinkt godt plantet inn I hovedet, så må du ha en ball å springe etter for at det skal være kjekt.
2: Ja. Ja, men hva det som på en måte kjekkest med tennis? Det liksom teknikken? Gjør du for treningen? Gjør du for...
3: Ja, begge deler egentlig. Det både treningens del og så konkurransens moment I det jo veldig kjekt. Mm-hmm. Så jeg har spilt litt golf, men golf, da går det 4-5 timer, og da går du. Tennis, så får du litt bedre trim på kortere tid. Ja. Så ja, kan anbefales.
2: Ja, er der, altså selv nå med to haller, nå kommer jo den tredje, som du sier, til neste sommer, men er der, har du kapasitet til flere?
3: Ja, vi liker ikke å si nei til noe, men akkurat nå så det jo noen unge ungdommer som står på ventelista til noen av kursene som daglig leder og trener Kristoffer har, sånn at en halv til det vil hjelpe godt på kapasiteten. Da håper vi at vi skal kunne si ja til flere.
2: Jeg får si tusen takk om praten og lykke til, og så satser man på å komme her på åpningen. Skal du spille åpningskampen nå?
3: Ja, det regner jeg med. Meg og Kasper Rud ser jeg for meg.
2: Ja, det veldig bra. Ja.

et sånt nostalgisk tilbakeblikk på klassebildet. Det vel akkurat litt sånn en del skoleelever har det akkurat I disse dager, der de skal skildes fra klassen sin, og ja, kanskje reise vekk eller studere og så videre. Gary Moore nå, vi skal til låten som heter Empty Rooms.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
4: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Bruno Mars og Silk Sonic og Skate. I ettermiddagen har vi bestemt klokka om 4:16 så kommer det en ny runde av vår serie Lista Hima. Kjetil Ulland gjest I ettermiddag. Så gi meg sol.
1: I år det 20 år siden de åpnet ABC-studio I Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med I spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloft I Øllen før det. Han lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Liste Hima hører du Kjetil Ulland.
2: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang I tida liksom nå I dag det jo liksom den klart største jo TikTok liksom
3: Jeg ser du har det tøft I dag og la hammeren slå la hammeren slå
1: Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv med Packers og Bielands Ugras for eksempel da, Når dere har blitt lista sier for eksempel Packers da altså spilllista hos oss Har det vært tilfeldig for dere eller tilsiktet?
2: Litt tilfeldig og det jo det som litt sånn uforutsigbart også og litt ulogisk I forhold til hva vi har tenkt låter som jeg sikker på at det I hvert fall radiolåt har ikke blitt spilt og så andre som jeg tenkte ikke var det blitt mye spilt
3: For en star kaptein gamle venn elsker store sjø
1: Da dere egentlig skulle åpne I 2005 og det brant
2: Ja, ja, ja.
1: Og det ble støttekonsert. Hvordan var den tida for deg?
2: Ja, det var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo en slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
1: Og det var på åpningsdagen?
2: Ja.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Ja, og med ny episode i denne serien får du altså på 102 i ettermiddagen, nærmere bestemt klokken 16:00.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Willis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00. River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.

Artisten Annie sammen med Jack Shears og Neon Lights på 102. Om litt så skal vi ha et litt gjenhør med Torbjørn Økland, som hadde to utsolgte konserter på Pitters på onsdag. I tillegg er han aktuell med ny musikk. Men aller først nå, Alex Warren, Fever Dream.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Waiting on the World to Change og John Mayer. Om ikke venter at hele verden skal forandre seg, så hadde jo vært kjekt om vær kanskje hadde forandret seg litt. Det hadde blitt litt mer sommerslikt. Vi får prøve å mane frem litt sommervær med litt sommermusikk. Take me back to the summertime. Dette bandet The Coral.

sommerstemning altså fra The Coral. Det var Take Me Back to the Summer Time. Ganske straks så skal du få høre en prat som Egil gjorde med Torbjørn Økland litt tidligere I uka I forbindelse med både at han hadde konserter I Haugesund på Pitters, men også aktuell med en rykende ferske låt som heter Alle på vei. Men nå til Louis Capaldi aller først og Someone You Loved.

0: BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: igjen Torbjørn Økland under sitt eget navn, og jeg må begynne å sjekke litt her, altså. Det albumet som du hadde, det kom ut altså i 2023. Jeg trodde at det ikke var så lenge siden. Det er det, september 2023.
1: Ja, jeg hadde samme følelse selv, fordi, kanskje fordi jeg har vært ute og spilt mye, eller tida går fort i vår alder, men det føles som bare et par år siden.
0: Ja, ja. Men det er kanskje fordi at du har gjort ganske mye også. Hva vil du si at det albumet har liksom, og den musikken har ført med seg for deg videre frem til nå?
1: Altså, det har jo gitt meg en mulighet til å ha et eget band og et eget, gjøre konserter under eget navn, og på godt og vondt måtte ta ansvar i alle ledd. Selvfølgelig med fantastisk god hjelp fra den supergjengen i bandet, med Jan Toft og Broder Nils og hele gjengen. Men det har vært liksom litt å dytte på et eller annet sånn i godt voksen alder, at den ikke bare er et sånn sidekick, eller kan la noen andre i midten ta ansvaret. Så det har vært gøy. Og nå spilte vi ganske mye i februar, og det merker jeg, det gjorde noe med selvtilliten og det å synge og hele tatt. Det, ja, en trygghet som siger inn.
0: Det. Ja, hvordan opplever du det? Du har jo med Jan Toft, han synger en del, og så synger dere vel litt sammen, og så synger du og Leina også.
1: Ja,
0: føler du at du utligner litt grann nå, rett og slett å få erfaring, sånn at du finner din stemme?
1: Ja, helt tydeligt. Og det er dere får gjøre noen jobber på rappen. Ikke bare gjøre en eller to jobber, som det ofte har blitt sånn imellom andre ting, så var en slags femdagers miniturné nå, var helt gull, og gjorde åpenbart noe med, ja, trygghet og tilstedeværelse. Så det har vært en fin liten reise siden med stønta festiviteten i romhjulet for 3 år siden her, eller snart.
0: 2,5, sier jeg meg.
1: 2,5 siden.
0: Ja, ja. Og det ble utsolgt.
1: Ja, det
0: er. Ja. Men hvordan har det vært da med å bo i Haugesund igjen? Fordi at, fortell litt grann, for du har jo 2 jenter.
1: Ja.
0: Hvor gamle er de blitt nå?
1: De er blitt 8,5 og drøye 5.
0: Ja. Og tysk samboer?
1: Ja, så, og hatt litt base i München, så jeg har drevet å pendle litt frem og tilbake, men nå fra etter påske og ut året, så er det faktisk Haugesund som er basen, og ja, Rossabø og Varafeld barnehage, og, så det er litt stas, ja.
0: Ja, hvordan fungerer det dagliglivet?
1: Fungerer veldig fint. Det er jo forholdsvis nytt ennå, så det er jo enkelte ting en må komme inn i og tidlig opp. Og, så det er, litt, det er klart det er litt heseblesende sine imellom, men voldsomt stas, voldsomt kjekt. Ja.
0: Og hvordan opplever du det å bo i hjembyen igjen? Hvor lenge siden er det?
1: Det er et godt spørsmål, for jeg har alltid hatt en eller annen form for å krype inn her, og kanskje jobbe her en hele sommer med sommerrevyer, og så jeg har liksom på en måte aldri helt forlatt Haugesund, tenker jeg. Det er, ja, i motsetning til litt kompiser som kanskje drar hjem 2 ganger i år til jul, og så jeg har stadig vært her, og så det er kanskje ikke den store forskjellen, men de har en slags dagligliv og ikke skaper et fly til et eller annet sted nødvendigvis. Det er litt herligt, ja.
0: Det er det. Og hvordan er det da å jobbe frem med ny musikk? Hvordan har den biten vært nå etter du slapp et album for 3 år siden, og kom i september? Ja. Du har jo hatt tid til å gjøre ting da.
1: Jeg burde i hvert fall ha det, og da var jeg så i siger at da tenkte jeg at nå skal jeg fullføre et album i, om ikke halvår. Og det hadde vært mulig, men så begynner jeg å spille, og ja, så er det jo vært mye forflytning og reising. Så da har kanskje det stoppet litt opp, men nå bestemte jeg meg for at jeg måtte få ferdig noen låter som var nesten over målstreken, og har du først fått ferdig en, så inspirerer det voldsomt til å få ferdig de 3, 4, 5, 6 andre som ligger der også. Så det, ja, håper jeg alltid det, at vi holder koken. Ja.
0: Så du regner med det har kommet nummer 2 album fra Økland?
1: Ja, et eller annet. Kanskje slippe et par enkel låter til utover sommeren og høsten, men enten en lengre EP eller et album, ja, hva det måtte kalles til slutt. Så det må jo klare å få til.
0: Ja, og hvordan er det da med å samle bandet? Det kanskje enklest når dere er her?
1: Ja, faktisk, fordi at det hele supergjengen er jo herfra. Det er Haugesund og Torvastad og ja. Og så det er klart jeg prøver å gjøre det litt fleksibelt, at de skal kunne gjøre konserter selv om ikke gjør med det, har vi gjort for eksempel, og eller noen andre, at det er det, men der och klart är vant på turné så kan man ju ha med Jan och så vidare, men det har liksom klaffat överraskande bra. Så det ja.
0: Du kan ju ta veckor här med folk så så är bandet.
1: Det är ett slags fast band som har utkristalliserat sig och det är Jan Ingvar och mig och Rudolf Fredly på bass. Halvor Lillesen på keyboard. Vegard Fossum trommer och Nils Broder, Nils Økland på feler. Och så ut vi med sånt som på pitt och så det var ju Henrik Økland med och Kjetil Ulland är liksom så fast som han ja kan han være med sig han med på lyd. Til denne låten då som kommer nå då är då spelar Kjetil bass faktiskt, Rudolf kor och plyster och Lars Erik Støle som en god jobbar massor med i studio, han är med på låten.
0: Ja. Så det en, Och där har du også samarbetat igen med textförfattare för anledningen, ja. Tom Roger Odland som ja. Også skrev texten till Allt det med var som var den första låten som spelade väldigt mycket från debutalbumet.
1: Ja, det är storstas och vi har mailat mer än vi har träffats, men det är liksom det är en stor förnöjelse att kunna spela ball med Tom Roger, alltså det så det, han ser på flera andra låtar och som är under bearbeidelse.
0: Hvor er det dere har spilt inn henne?
1: Denne låten er påbegynt så vidt i leiligheten på Bygde for noen år siden, men så har Kjetil Ulland noe som skal litt av æren for at han løfter denne låten fram og ser at denne må gjøre ferdig. Så da er det ABC Studio primært.
0: Alle er på vei. Hva er det du vil si om den?
1: Det er en liten poplåt som har lugget der lenge, og det er kanskje det ene av de mange demoene han har i en eller annen spilleliste, så man tenker at, ja, er dette, hvor bra er dette? Men så popper den liksom litt ut hver gang den tilfeldigvis kommer på Mac'en i Spot. Og så man tenkte, vi måtte gjøre ferdig, og da fikk vi, ja, Tom Roger til å skrive den teksten på det, som, ja, som kan tolkes på flere måter. Han ser at han har kanskje funnet inspirasjon i et fra Knut Hamsuns gjengårdisk stier, som sier vi er alle sammen på reise til et land som vi kommer tidsnok til. Det var utgangspunktet for refrenget der. Så kan folk tolke teksten som de vil.

Bjørn Økland som er ute med ny musikk, altså Alle er på vei, heter låten dere. Vi skal ta med oss mer nytt og lokalt ganske straks fra Kristina Bjordal, en låt som heter Moving Like a Train. Men først så skal vi tilbake til 90-tallet sammen med Lighthouse Family. Dette er låten Hei.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligan. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
3: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni kl. 16.

Asker Big Bang og Play Louder. Det nærmer seg slutten på din lørdag for I dag. Jeg er på plass, rett til nyhetene. Og så det jo om fotballkamp I dag. Etter seier hjemme mot Røa FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. I følge de selv, så får vi se om det stemmer når de tar imot Bodø Glimt, altså. Bunnlaget på tabellen, og da det bare 3 poeng som gjelder avspark på kampen. Klokka 13.30, du får med deg alt dramatikken her på 102 Live.

Line og Toto på 102. Etter nyhetene så Egil på plass for å felle deg en times tid, og så det klart for fotballkamp. Det FKH-damene som tar imot Bodø-Glimt på Haugesund Sparebank Arena. Den kampen får du direkte her på 102. Kampstart der klokka 13.30. Men nå til Sanabasei og Younger, og vi får plass til Boy George og Culture Club.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. En kvinne er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun én person ombord, og denne personen er ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

This is the life. God lørdag til deg, og takk til Tom Magna. Jeg vil følge deg med alle tiders låter en liten time, før det blir FKH direkte. Oppladning til kampen i toppserien med FKH mot Bodø/Glimt. Den starter 13.30, og etter nyheten klokka ett da, så er det FKH direkte. Vi skal til ny musikk fra HGH-band fra Haugesund og Sveio og ja, Haugalandet. Og dette er deres nye sommerlåt, Let the Sun Stay Out.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt, ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FK.

Fikk litt sommerfeeling i den, litt reisefeber kanskje. Marrakesh Express, Crosby, Stills & Nash fra langt tilbake i tida. Og så Lisa Stansfield, All Around the World. Vi skal gratulere David Gray fra, er det Manchester han er fra? I alle fall, har vel også tilbake mye tid i Irland, slo alt sånt igjennom med Babylon og inngangen til 2000. Og i dag har han rukket å fylle 58 år. David Gray er fulgt år i 13. juni, altså, bursdag i dag, 1968, året David Gray ble født. Vi har spilt en del låter på 102 med han opp gjennom årene. Her er en av de som ikke har spilt fullt så mye, men han er god den også. Og på bursdagen til David Gray, You're the World to Me.

0: Soldriver Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.

Eagles gjennombrudslåt i 1972 var Take It Easy, og den har vært stor siden det, og Olivia Dean før det. En litt spesiell konsert i ettermiddag. Det er på Geitungen Fyr, rett ut forbi Skudeneshavn, og der er det båttransport og greier inkludert i billetten ut. Det er Haugesund Turistforening som driver med det som har aktiviteter som er på Geitungen. Så Elin Furubotten, hun er jo kjente vissanger, ga ut nytt album tidligere i år. Og konserten er klokka 3, båtskyss fra klokka 2. Og det er jo da ved fryseriet på den gamle fergekaien da, i Skudeneshavn. Så hvis det er interessert, så sjekk, jeg tror det er plass. Det er jo en utekonsert, så i alle fall så har du sjansen enda, vil jeg tro. Klokka 3 ettermiddag i konserten, båtskyss utover fra klokka 2 av fra Skudeneshavn til Geitungen. Det er ikke rare beten i sjøen det, for å si det sånt. Elin Furubotten, ja, fra det nye albumet Dette er meg og Marianne.

Vokst opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, det Jonny fra Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: For weekend låte med George Ezra og Paradise heter Elena, Elena Eriksen Redulov fra Sveio, og hennes nye Up All Night. Og tilbake på 80-tallet hentet jeg meg frem Return, og det var Change the Attitude. Det FKH direkte etter nyhetene og kampstart på Haugesunds Sparebank Arena med Bodø Glimt på motsatt banehalvdel for FKH. Du får all action her på 102. Og Monica i ettermiddag med Lista hele episoden med masse musikk og greier, og hun kommer til å spille litt forskjellig musikk og tror jeg, ikke for den er jo produsent og studiotekniker og alt mulig lydmann fra Vamp og greier Kjetil Ulland så er gjest i denne ukens Lista Hima, han er også med i Packers, her får du høre litt mer. Så gi meg
1: i år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Øllen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Liste Himap hører du Kjetil Ulland.
2: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makten eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang i tida liksom nå. I dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok liksom.
3: Jeg ser du har det tøft i dag og la hammeren slå, la hammeren slå.
1: Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv med Packers og Bielands Ugras for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spillelista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
2: Litt tilfeldig. Og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også. Og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt har ikke blitt spilt, og så andre som jeg tenkte ikke var det blitt mye spilt.
3: For en star kaptein, gamle venn, elsker store sjø.
1: Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det ble støttekonsert, vel? Hvordan var den tida for deg?
2: Ja, den var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
1: Og det var på åpningsdagen?
2: Ja.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Lista hjemme klokka 16 i dag altså, med Kjetil Ulland, som også er med i Packers. Her er deres nyeste låt.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget i litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig velkommen til kamp, en ny kamp i toppserien her fra Haugesund Sparebank Arena. I dag så er det FKH-damene som får besøk av et Bodø-Glimt-lag som ligger helt sist i årets toppserie. FKH kommer fra seier for 2 uker siden hjemme her mot Røa etter en tøff periode før det, mens det for Bodø-Glimt sin del stort sett hele sesongen vært en tøff periode. Kun 2 poeng, og det er 2 uavgjort resultat som begynner å bli en stund siden. Hva er deres poengfangst så langt i årets sesong? Disse lagene her har ikke møttes før, og det er knyttet stor spenning til om FKH med seier i dag klarer å virkelig ta et godt steg opp fra nedrykkskampen, og med kun en kamp til etter denne før sommerferien, og den lang og god sommerferie i toppserien, så vil det jo bety mye med 3 poeng i dag. I tillegg så er det jo Røa og Hønefoss som ligger på det 10. og 11. plass som møtes. Det betyr at det en av de to lagene minst vil avgi poeng i dag og mulighetene for FKH til å bygge en enda større luka ned til både direkte nedrykk og kvalik plass er der i dag når Bodø/Glimt kommer på besøk. Vi skal ta oss og gå igjennom lagene med som er blitt sendt ut på banen starte med FKH-laget som Ole Petter Pedersen Bremstein har hevet ut på. Der er det Frida Ursland i mål. Cecilie Mjelde, hun kommer inn for Linda Nyman. Kaja Olsen, Libe Haftorsen, Brakstad. Børøys er det Bråten og Gudal på vingbekkene. Kristine Nybru, Daniela Tolonen sentralt i banen. Og så er det Sandra Østenstad, Kristina Svandahl og Hanna Gravem som skal kombinere i det fremste rekke for FKH sin del og forhåpentligvis fortsette å score mål, i hvert fall to som de hadde sist mot Røa da de jo spilte 20 minutter og vel, så det er egentlig med 11 mot 10 på slutten og klart til slutt å dra i land de tre poengene der. Bodø/Glimt, de kommer med Michaela Moran i mål, og så har de Jenny Storsletten som venstrebekk, Veronica Sætre og Rachel Kutala som stopper, høyrebekk Katja Rengård, trier på midten for Bodø/Glimt med Brudvik, Tømmerås og Ida Nese. Stording der som et innslag på midtbanen til Bodø/Glimt. Trierne fremme, Imani Jenkins, Anna Johansen og Sara Foley er den siste av de 11 som startet for trener Cato André Hansen. Vi skal ha litt musikk, fotballmusikk her nå på 102, og så når vi tilbake igjen så skal vi høre hva Ole Petter Pedersen Bremstein, FKH-treneren, hadde å si til meg når jeg snakket med han litt tidligere i dag.

0: Suldalspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FK Direkte med Jørgen.

0: Kalheim Grønningen.
1: Klokka den har blitt 11 minutter over 1. Det betyr snaue 19 minutter til kampstart her fra Haugesund Sparebank Arena. FKH-spillerne står og terper på avslutningene. Det var det en høy avslutning som gikk et godt stykke over fra Emilie Guddal blant annet. Men det har vært flere som har satt godt i målo. Overraskende Kim Sø keeper på skuddoppvarming. Det er Meryl Abrahamsen, det er faktisk angrepsspilleren som ble værende på benken, det, eller blitt, hva skal du si, startet benken igjen. Det gjorde jo sist mot Røa, har ikke hatt noen kanonsesong så langt Abrahamsen. Får jo kvilt seg litt nå, det hatt en vekas pause når det var landslagspause, og så er det jo bare to kamper igjen før ferien. Vi skal høre med hva FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein hadde å si om dagens kamp.
2: FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein, det nærmer seg ferie for dere. To kamper igjen nå av vårsesongen, og to utrolig viktige kamper som kan bety mye med hvordan utgangspunktet er når dere starter opp igjen i høst. Møte Bodø/Glimt i dag, som står med kun to poeng. Hvordan blir dagens kamp, tror du?
3: Nei, det blir spennende å se. Jeg føler jo fra de kampene vi har sett av Bodø/Glimt i år, så har de jo hatt perioder i kampene der de har vært bra, og så ser vi at de er veldig skarpe i kontringsspillet sitt, så vi må være gode på balansen vår når vi angriper, og så er vi jo offensive nok til at vi men at vi skal ut og styre kampen, og så da er det ekstra viktig at vi følger med på balansen bak, og så skal vi være oss selv, være fremoverrettet i både forsvarsspill og angrepsspill, og sette opp målsjanse og mål.
2: Det var en ytterlengta og deilig seier sist mot Røa Hima. 2-1 ble det der, og nå har dere hatt en vekas pause, det har vært landslagspause. Hvordan var det for gruppa? Kjente du på at det var deilig, sikkert både for dere i trenerteam og spillerne, å kjenne på det og ta 3 poeng og juble i garderoben igjen? For det var en stund sist.
3: Ja, det er veldig, veldig godt å få en seier igjen. Det gjør veldig godt. Det gir en helt annen følelse i gruppa, selvsagt, når man står på hver eneste dag for å vinne kampen, og det må da få seg en seier igjen. Det er godt, men vi vet at vi skal ikke, den kampen er spilt og den er ferdig, så vi må fortsette å jobbe på. Det har vi gjort denne uka her, og vi føler vi er godt forberedt til å møte Bodø/Glimt og være skarpe igjen da i dag, som vi må være for Bodø/Glimt. Bodø/Glimt kan skape trøbbel, ja.
2: Dere har hatt skader på sentrale spillere den siste tio. Hanna Dahl, Lauren Bruno, og så var vel Lea Hall Robinson nå. Og ute nå rett før den forrige kampen. Hvordan det står på skadesituasjonen? Er det noen positive nyheter å komme med?
3: Nå får vi Lauren med oss i tropp igjen, så det gleder vi oss til, og det er fint. Og så Linda har kjent litt på trøblet litt med leggene sine den siste uka etter matchen sist, så hun går jo da ut og er med fra siden i dag, og så er det da Cecilie som kommer inn og starter igjen.
2: Nå, som vi nevnte litt tidligere her nå, to kamper igjen før ferien, som kan ha mye å si på hvordan stå er når høstsesongen sparkes i gang. For øyeblikket så har dere

0: og 6 poeng på de to siste her nå. Det hadde vært meget, meget digg å ta med sine inn i ferien.
1: Da ønsker vi lykke til oppe her, så håper vi at en ny 3 poenger blir plukket ute på Haugesund Sparebank Arena I dag.
0: Tusen takk.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Vi bygger opp til kampen mellom FK Haugesund og Bodø/Glimt i toppserien. FKH altså, som er store favoritter i dagens kamp. Såpass ærlige må vi vel ha, må være, og såpass tro må vi ha på FKH, som møter et Bodø/Glimt-lag altså, som står med kun 2 poeng og kun 3 skåret mål på 8 spilte kamper. FKH har faktisk spilt 10 kamper, så de har 2 kamper foran Bodø/Glimt, men det er vel blant annet på grunn av at de har spilt 2 ganger mot Brann, og det er ikke noe fordel, for det ble et klart tap i begge de 2 kampene der for FKH sin del. Det var en Europa på grunn av Europas spill at den kampen, den ene kampen mot Brann, ble flyttet fram, så at de har spilt et par kamper mer, det er ikke, jeg har ikke nødvendigvis vært en sånn kjempefordel for FKH, som altså går inn i dagens kamp med fortsatt uten da Hanna Dahl, og så er Lauren Bruno, hun har kommet seg på benken. Det er en stor fordel for FKH. Bruno, som har vært meget solid for dette FKH-laget her når hun har spilt, og så har hun vært ute med skade i en periode nå, og det har de merket. Spesielt defensivt så har det blitt mye åpnere uten Bruno, så får vi se om hun entrer matta i løpet av dagens kamp. Linda Nyman, som var inne og startet sist mot Røa, hennes første start, dette har vært mye skadet. Hun er på benken igjen i dag etter at hun har kjent litt i leggene, som trener OP var inne om i intervjuet vi hadde med han. Ikke bare FKH-damene som spiller blant lokale lag i dag. 3 lokale lag som har sparket i gang allerede i 3. divisjon, og Åkra, som er det 4. laget, de startet klokka 2 før det, og mot Verd, der står det 0-0, begynte klokka 1. Sogndal 2 mot Janet 19, der også står det 0-0, begynte klokka 1, og Vindbjart mot FKH 2, der også står det 0-0, den begynte også klokka 1. Spillerne, de har kommet seg ut på banen. Vi skal høre englene med, og så er vi tilbake igjen når kampen sparkes i gang.

0: alt på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da vi i gang fra Haugesund Sparebank Arena. Hå som har startet kampen, så kan man bare opp som har gått ut til et bodelint kast. Nå har ballen sentralt bak hos FKH, triller blant den bakre trioren ut til Brakstad, som slår en langs linje mot Østenstad, litt kort, men FKH får innkastet. Stordingen hos Odelind i Danese, som klarer ut et FKH-kast cirka midt på halvdelen til Odelind. Kastes mot Svandal, nu legger igjen til Tålerne, går ballen tilbake igjen Svandal. Corner for FKH, som har tatt initiativet her det første minuttet. Det var som kampens første corner, det skal Nybro svinge inn. Hedes ut fra Bodelund, og det kan bli en kontringsmulighet for gjestene. Spiller vi på tvers, men upresist av stopper Kutella, som var høyt oppe. Fått ballen bak blant sine tre stoppere. Mjelle som inn igjen i elveren. Triller fint sentralt til Tålerne. Videre til Svandal, men hun er offside, vinker linjedommer for. Marvin Hatletvedt er navnet på hoveddommeren. Og så er det Sefa Erdal og Øyvind Bøhn som er på linjene. Spiss Jenkins, en av mange amerikanere, videre til Nese, og FKH kan ta over igjen etter dårlig touch fra Nese. Østenstad nå, som fører opp på halvdelen til Bodelim, tror det litt ned, og har med seg Bråten bak igjen til Brakstad, men passningen litt svak, og Brakstad må bare klare han ut for ikke å få et brudd. FKH-laget. Kastet er tatt, og FKH har igjen fått kontroll på ballen. Motsatt nå for Bodelind sin del, spiller mot Johansen, men hennes touch blir for langt og mildere. og da tar jeg opp for FK Rosenborg. Helt tilbake hos keeper Moran som slår fint ut til venstre, og så har vi ballen vært ute, ja. Pauli som prøver å snappe han rett før han går ut og rundt Brakstad, men klarer ikke det amerikanske kantspilleren til Bodø-Glimt. Brakstad nå, som før triller tilbake igjen til Olsen. FKH har hatt mest av ballen innledningsvis. Slås de bakom mot Østenstad som kommer på et fint løp, men blir for hard passningen fra Kaja Olsen. Femmet opp for keeper Moran, som ny i Bodø-Glimt-laget for sesongen. Moran sto i Ålesund fjor. Han satt på benken når de hentet ny keeper. Svandalen nå som tar ned ballen og fører og får FKHs første avslutning på mål, men enkelt for Moran å handskes med den avslutningen der. Sender opp jentene sine, og Bodø-Glimt er direkte i starten, skal ikke spille noen passninger bak i forsvaret. Duellen vinner Graven, og Svandal jager, men noen gang helt inn til keeper Moran. Som Jenkins prøver å ta ned, men bra forsvarsspill av Brakstad, som er tøff og går i kropp på Jenkins og vinner ballen tilbake for et FKH-lag som triller ut til høyre nå, til Bråten. Det har vært mye av angrepsvåpnet til FKH i starten av sesongen. Sofie Bråten på høyre side, jeg spiller inn sentralt til Svandal, videre til Graven, og stor mulighet for FKH. Kampens første mulighet for Hanna Graven blir fint spilt igjennom, men klarer ikke å få ballen forbi Moran, som kommer ut og gjør seg stor. Gudal nå på venstre side for FKH, som prøver å kjøre dette Bodø-Glimt-laget. Klarer de å klare vekk denne gangen de gule. Nå har noen gang fått ballen tilbake igjen til de tre stopperne som har hatt mye av ballen her i de første 8,5 minutterne. Mjelde nå. Nå har vi fått mer spilletid enn hun ville trodd, Cecilie Mjelde. Og så kommer det en fin ball mot Tålånen, men blir for lang for Finnen, som ikke kommer seg foran. Ny femmeter for keeper Moran. Fokus langt opp. Graven har vært god i duellspillet. Inne igjen der Graven og tvinger Bodø-Glimt-forsvaret til å klarere ballen ut til et FKH-kast. Gjelde til Gudal. tilbake til Mjelde. Ligger lavt nå gjestene. FKH får trille et godt stykke inn på halvdelen til Bodlin. Fint triller de jo ut til Gudal, som nærmer seg 16 meter. Emilie Gudal legger på tvers, men blir klarert vekk innlegget. FKH vinner raskt tilbake igjen. Mjelde som trøkker til, men ender til slutt opp med et Bodlint kast. Ny fin mulighet der for FKH. Gudal som kommer seg gjennom og inn i 16 og legger inn, så treffer hun dessverre en gul spiller. Presset til FKH, det funker igjen og gjør at de får ballen raskt tilbake. Gjelder mot Svandal. Det er for lang og ut til 5 meter fra Bodø/Glimt sin keeper. Lenge siden ballen nå har vært over på FKH sin halvdel, og keeper Frida Ursland har vel enda til gode å være borte i ballen i det 10 minutter er passert. Det er jo mye annet i toppserien nå i dag. Det er fem andre kamper som spilles samtidig som denne. Det er fire andre, fem med denne her, og så spilles det hovedkamp klokka 4 i kveld mellom, eller i kveld, 4 i ettermiddag mellom Vålerenga og Brann. Det Nybru har ballen på FKHs i venstre sida, spiller langs linje opp til Gudal, som fint tar med seg ballen inn i banen før hun spiller han vekk. Men FKH presser såpass bra at de raskt vinner tilbake igjen. Tåler nå inne på egen halvdel for øyeblikk FKH, men spiller altså ikke Bråten helt heldig med touchet som går ut over sidelinje og hadde muligheten til å ta med seg fram og utfordre venstrebekk Storslett der. Bråten svært få passninger til Bodø/Glimt-laget klarer å ha i sammen før ender opp hos en FKH-spiller. Nå er ballen helt bak hos Bodø/Glimt-forsvaret ute til høyre. En går lang ball opp, men dårlig retning på den, og enkelt å ta ned for Kaja Olsen. Olsen som virkelig har fått skikk på kroppen igjen etter hun har hatt en del skadeproblemer de siste årene. Vært de som har spilt så å si alt i denne sesongen så langt. Sandal har fått tatt ned, men spiller kun i støtte til Nybru, og FKH igjen der de triller rundt midten blant de tre stopperne, og så ut til høyre til Bråten. Presist av Bråten, og så løpsduell mellom Brakstad og Foley. Heldigvis har Brakstad et lite forsprang, og ikke noe farlig for FKH sin del. Hun skårer 3 mål i årets sesong Bodø/Glimt. Longball nå fra Olsen mot Bråten. Er vel litt for lang den, ja. Kan jo for øvrig nevne at banen ser veldig, veldig fin ut på øyeblikket. Skal jo spilles kamp for FKHs herrer i moro her på Haugesund Sparebank Arena. Ranheim som kommer på besøk for FKs herrelag. Kan vi nevne at Jerv har tatt ledelsen bort mot Sogndal 2 i 3. divisjon, mens FKH 2 har havnet under mot Vindbjart. Og Sørlandet her på Haugesund Sparebank Arena står det 0-0. Men FKH har hatt full kontroll så langt. Da kommer de på høyre siden. Bra bekkspill av Sten Storsletten hos Bodø/Glimt. Stopper Solfrid Bråten på vei fremover. Kast Mattes inn I Volum sin 16 meter, det får klarert ut, og så Brakstad litt dårlig orientert når hun får ball på hodet, hun bare ut av spill, Brakstad I stedet for å hedde ned til stopperkollega Kaja Olsen. Storsletten, bra kast inn I banen, og Bolim kan komme på en farlighet. Så det svagt av Tømmerås. Det blir muligheten til å doble på si høyre side, FKH si venstre side, det Bolim, men upresist. Og helt inn til Ørsland. Olsen nå, fint inn til Nybro videre opp mot Gravem som får fordelen. Bra gjort av dommer som lar spillet gå, men passningen gjennom fra Østenstad mot Svandal ble upresis. Nok en gang står FKH godt etter. Brakstad nå som står I en duell med Foley. Bra gjort av amerikaneren som kommer seg ikke forbi, men får et innkast og Bodlin får pusha laget I hvert fall litt høyere I banen. Stuss fra Jenkins og rett I beina på FKH-stopper Brakstad som har hatt mye av ballen her I starten. Hugh Olsen og Mjelde har hatt mange touch på kula. FKH har også klart å tredje inn sentralt. Hvis da dreier karakteret, 16 minutter spilt fra Haugesund Sparebank Arena, 0-0. Kaja Olsen fører godt inn på Bodlim sin halvdel og midtstopperen. Så blir hun presset og litt usikker på hva hun skal gjøre og slår bare ballen utover dødlinjen faktisk. Hadde både valg til høyre og innesett valg der Olsen har ført det frem. Har gjort av Foley som passerer Brakstad. Kommer tålen inn for å hjelpe lagvenninne å si, men Foley fortsetter å gjøre en god jobb for Bodlind som nå får en del trekk I laget og får vridd spillet ut til høyre, nærmer seg FKH sin 16 meter nå. Johansen har overlappen, bruker ikke den, Johansen som skyter I stedet for og går I mål! Nei, nei, nei, hva det som skjer hos FKH da? Her har de hatt full kontroll I 17 minutter, og så første gangen Bodø-Glimt I nærheten av FKH sin 16 meter, så skårer de. Anna Isabella Johansen det som på avslutta på kanten av 16 meteren, men det må vel være en deflection på det skuddet der, for ellers lite å forstå av keeperspillet til Frida Ørsland. Ser ut som skuddet treffer Cecilie Mjelde litt I låret og endrer retning og dermed går inn bak en utspilt Frida Ørsland I FKH-målet. Og det var en smell for et FKH-lag som har spilt godt så langt, men med første farlighet så gjestene effektive. Og 1-0 til Bodø-Glimt. Ja, nå må de bare reise seg igjen FKH. Allerede kom seg inn på halvdelen til Bodø. Nybru mot Bråten. Sitter ikke timingen helt. I det Bråten stopper løpet, så spilles pasningen fra Nybru. Det var en smell for dette FKH-laget. Long ball opp fra Bodø-keeper Moran. FKH klarer ikke å ta vare på ballen denne gangen, og Bodø-Glimt igjen på vei fremover. Fin ball mot Foley, men Mjelde får fot på passningen og spiller han ut til et Bodø-kast. Skal ha for det da, Johansen, at når du først så at de nærmer seg mål, så skoene I hvert fall ikke ender opp med at de ikke fikk en avslutning. Hun fyrte av hun, og via en retningsforandring. Og bak Ørsland. Vil spilles tilbake hos Bodølimt forsvaret. FK prøver å presse. Den gangen så klarer Bodølimt spiller finere. Kaptein Sætre nå, som spiller til keeper Moran, og får han tilbake igjen Sætre. Olsen spiller han vekk for FKH. Så spiller Bodølimt ballen vekk. Litt mye unøyaktigheter nå hos begge lag. Ender opp med et kast for FKH. En 15 meter inn på Bodølimt sin halvdel. Det er blitt 1-1 rett før pause i Jerv sin bortekamp mot Sogndal 2 i 3. divisjon. 0-0 mellom Førde og Vard. 1-0 til Vibjart over FKH 2. Brakstad på høyre side. Chippe mot Østenstad. Fin ball av Brakstad. Østenstad blir såpass hardt presset at du klarer ikke å få tatt ned ballen. Men Mjelde står godt etter og vinner for FKH. Så er det... Ja. Hvor nye spørsmål sier svagt løst fra Cecilie Mjelde. Men det er jo de mulighetene FKH må utnytte når de klarer å få brudd på... Bodølimt når de er uorganisert. Dette Bodølimt-laget her, det har jeg følelsen av kommet til å legge seg lavt. Her får FKH et nytt brudd. Denne gangen er det Tolonen som vinner, og så slås det inn. Men heller ikke presist nok nå heller fra FKH-jentene når de nærmer seg Glimt sin 16 meter. Nærmer oss halvspilt første omgang. 0-1 står det etter scoring av Anna Isabella Johansen. Det er jo de som har vært i dette Bodølimt-laget lengst, Johansen. Og i 2024 de endret navn til Bodølimt fra Gran Bodø. Det er jo kun Røa som er det eneste laget i Toppserien som ikke har et herrelag som spiller i Eliteserien eller Obos-ligaen. FKH har fått igjen tatt kontroll over Kulo. Olsen ikke så lavt med en gang Bodølimt når de ser at FKH begynner å trille i forsvaret. Ingen interesse og presser høyt. FKH derimot, de prøver å være aggressive og gå høyt på dette Bodølimt-laget. Olsen har kommet seg inn på halvdelen til Bodølimt nå, ut til Mjelde, videre til Guddal. Prøver Guddal på ett touch mot Svandal. De klarer ikke det, men Svandal vinner ballen tilbake igjen. Prøver de inn sentralt FKH, men det blir for tett. Jenkins plukker opp hos Glimt. Men bra jobb av Sandra Østens, altså vinner tilbake igjen for FKH. Videre nå til Svandal. En 35 meter fra mål. Hoppes det litt opp igjen, og FKH må starte på nytt. Brakstad til Østenstad. Trukkes inn litt ned nå, Sandra Østenstad, men fører godt inn i halvdelen til Glimt. Ut til høyre til Bråten. Nærmer seg 16 meter om Bråten. Stopper det litt opp. Bak igjen til Østenstad. Østenstad kjører litt fiksfakserier. Fint gjort. Tilbake til Bråten. FKH på kanten av 16 meteren til Glimt. Nybru svinger inn. Heddes ut av kaptein Sætre. Og så kommer det et skuddforsøk fra Cecilie Mjelde. Og en drøye 30 meter. Langt over målet til Glimt. Ikke vond å be når du kommer til å teste skuddfoten, Cecilie Mjelde. Om 5 meter heddes tilbake igjen av FKH, som har vunnet de aller fleste av hodeduellene som har vært så langt. Nå har de fått sikkert kasto en 5-6 meter fra kornerflagget til Bodølimt på FKHs venstre sida. Mjell Mjelde stopperen som har gått ut for kastet. Skal du ta et langt kast her, Mjelde? Driver tørke ballen. Det var en avledningsmanøver, muligens. Nei, det kommer et langt kast. Stussel fra Svandal, men enkelt for keeper. Skal vi ta de lange kastene, så må de stille seg opp på en helt annen måte. De må jo samle laget. De kan ikke bare ta kastet langt mot en spiller. Da det jo ingen der til å plukke opp andre ballen. Og har allerede vunnet tilbake en kontroll på kula. Nybro nede nå og kjenner litt på ballen. Handler om å få tempo i kula og få litt strekk i dette Glimt-laget nå for FK sin del. Nybro fører innover på Glimt sin halvdel. Svandal, så ikke passningen mot Bråten i aktig nok. Gudal har nådd ballen rett før han går ut på hennes venstre sida. Svinger inn mot Østenstad. Åh, ja, det et godt innlegg av Emilie Gudal, men Østenstad får ikke noe skikkelig kontakt på headingen. Glir litt av pannen til Kavariks buen. Men FKH har i hvert fall ikke falt noe ned på etter de fikk den kalddusjen av Anna Johansen. En gang vinner de den lange femmeteren til Glimt. Ranges og klarer de ikke ta kontroll på andre ball, men Bodø-Glimt driver rot i eget forsvar. Grave ballerer med keeper! Og for en takling av Kutla. Såg ut som at Gravem var helt igjennom mot keeper, men hun hiver seg rundt Gravem. Der stopper Rachel Kutla og får avverget i siste liten. Holdte Bodø-Glimt på å gi fra seg en gigamulighet. Men FKH på vei fremover igjen de. Bråten nå på høyre siden inn til Nybro. Ut igjen til Bråten. Der Foley og gjør en god jobb og får vel innkast to. Ja, ballen har vært ute, linjedommer. Flagget kom opp og pekes fordel Glimt. Graven har vært den FK-spilleren som har vært nærmest for hjemmelaget. Hadde en stor mulighet på 0-0 alene med keeper. Den stoppet Michaela Moran i Glimt-målet. FKH og Kaja Olsen slår et innlegg. Olsen via et Glimt-bein, men ikke ut noe corner. Og så, ja, holder de på å rota det til igjen der bak Glimt. Kommer seg ut av farligheten denne gangen. Nese kom seg på ballen igjen nå, lenge siden hun har vært involvert. Tidligere Viking-spiller, tidligere Stord-spiller. Det er 3-1 sentralt Glimt, men lykkes ikke med det, og FKH har igjen fått kontroll på ballen. ...60-40 i possession ifølge FootMob, hvis man skal stole her på deg. FKH førende laget, det beste laget, men de ligger under 1-0. Det har gjort av Bodø-Glimt nå på venstre side, og Foley har hatt flere fine involveringer blant de som har klart tatt vare på ballen best hos Glimt. Nese. Første gang på ganske lenge at Bodø-Glimt klarer en god del trekk i laget nå. FKH legger seg ned, vil ikke presse høyt den gangen. Ball fra Kutla mot målskårer Johannesen. Det har tatt det ned Johannesen. Han kan kun legge i støtte og så ender det opp tilbake igjen rundt midten og Glimt til stopperak som triller. Holy har gjort av Bråten som vinner fra amerikanske Foley. FKH spiller fint av Glimt sitt press. Østenstad fører fremover. Så det jo null. Kommunikasjon mellom Østenstad og Bråten. Fin mulighet for FKH til å gå 2 mot 1 mot stopper Sætre, men Bråten hadde tydeligvis andre tanker, for hun ville ikke være med på det som Østenstad prøvde på der. Hun får til et frispark rett foran midten. Jenkins, som kriger til seg et frispark I duell med Daniela Tolonen. Så videre ut til Quincy I høyre siden. Og touch av Bjengård. Men passningen litt på, ikke like precis. Passert 30 minutter spilt på Haugesund Sparebank Arena. 0-1 stillingen også. Mot spillets gang, men det har ikke vært sånn... voldsomt med sjanser FKH har skapt heller, hatt to ganske bra muligheter FKH, men de har jo hatt veldig mye av ballen. Her de på høyre side med Bråten, men blokkeres den passningen mot Østestad, går ut et FKH-kast. Akstad mot Østenstad, kriger godt Sandra Østenstad, men får ikke noe frispark. Jo, det får hun faktisk. Kanskje litt billig der det frisparket, men FKH tar absolutt imot. Hun har hatt frispark et par ganger tidligere I kampen. Østenstad kanskje fikk litt igjen for det I den situasjonen der. Det et frispark, litt vanskelig skudd, og litt så langt ikke fra ut forbi 16, men det ganske skråvinkel. Innleggsposisjon, vil jeg tro, for Nybru. Selv om jeg står og kikker på muren nå, så det absolutt mulighet å svinge han rundt muren. Ser ut at jeg skal legge inn Nybru. Det blir frisparket slått, men all for langt fra Kristine Nybru. Dødballfoten hennes. Hva det som... Hva det med den der? Begynner å slå... Gode både kornrar og frispark, I tillegg til å ta gode straffespark Nybru. Står altså med 4 mål. Delt toppskårer med Kristina Svandahl. Kriges på midten, Mjelde og Johansen I en duell. Så kommer Guddal inn og tar ned banen for FKH. Fint gjort av Milje Guddal. Litt... Lenge siden FKH skapte noe på venstre siden nå. Kanskje kan skje noe nå. Nybru, nei, der får du et enkelt brudd på deg, Kristine Nybru. Vært ikke helt på hennes toppnivå så langt I dag, Kristine Nybru. Allerede god del FKH-spillere som oppvarming, blant annet. Lauren Bruno der. Sara Liseberg, som helt sikkert lyst til å komme inn på mot gamle klubben. Blakstad ut til høyre, dårlig touch av Solfri Bråten. Men vinner ballen tilbake igjen Bråten, godt jobba. Det litt for unnaktig her nå for FKH. Bålene ut til venstre. Guddal som går der, tar hun med seg Mjelde som fører ballen. Kostek inn på halvdelen til Bodeglimt, nærmer seg deres 16 meter nå FKH. Guddal tilbake igjen til Mjelde. Mjelde går fint forbi en Glimt-spiller, og så slår hun inn Mjelde mot Grave. Litt for høyt for Grave, men via hodet til Jenny. Storsletten og corner for FKH. ligger en Glimt-spiller nere, så det kanskje litt tid før vi får tatt denne corneren her. Det spiss Imani Jenkins, en av fire amerikanere fra start hos Glimt. Keeper Moran stopper Kutella. Nå kan spiller Foley, de tre andre. Jenkins på beina igjen, men har fått hjelp av FKH sin fysio. Sigurd Mortenstad, så gjør at hun må gå av banen i hvert fall for en periode. Går rundt halvtannes av banen, og corneren fra Nybru kan bli slått ganske snart. Nybru mot Olsen. Godt forsvarsspill som heddes ut, men plukkes opp av Tollen. Inn igjen i 16 meter, en høg ball fra Guddal. Ble for høg. Går ut av spill. Litt lavere den der, så hadde det blitt en god mulighet for FKH. Østens tatt god bakre stolpe, klar til å gjøre noe med det innlegget. Fem meter fra Moran, oppe mot Foley og Johansen der fremme hos Glimt. Tas ned av Olsen, bra gjort av Kaja Olsen. Tålende den, kan sette opp Bråten som kommer til venstre og bytte på siden og FKHs vingbekker. Gråsson har ballen et godt stykke på halvdelen til Glimt. Tålende den ut til Brakstad og videre ut til Guddal. Guddal kommer seg sånn halvveis forbi, men blir stoppet til slutt. Går og beholder balla, innlegget fra Brakstad nå. Ut av Sætre, helt ut til kast faktisk. Greit forsøk fra Brakstad å svinge inn der, men det må være mer bevegelse enkelt å forsvare seg mot når står seg ro i 16 meter fra FK-spillerne. Tålen inn. Videre ut til Mjelde. Prøver vi inn sentral mot Graven. Det skal være frispark, dommer. Nei. Ok. Graven som ser ut at uvennlig fint vekk stopper Kutella, så blir hun felt, men dommer mener at det ikke er nok til å legge seg. Olsen har fått ballen igjen. Glimt bare klarerer vekk nå. Og øyeblikket. Mye FKH. Nå er tålmodig å få åpning på dette Glimt-forsvaret. Bra gjort av Guddal. Videre inn mot Nybru. Touch helt for Kristine Nybru. Bra gjort av Brakstad. Inn mot Sandra Østenstad. Og en solid takling fra Sætre. Kapteinen som nede der og takler såpass bra faktisk at du takler via Østenstad og til 5 meter. Godt forsvarsspill av Glimt-kapteinen. Lang 5 meter. Noen gang så er det enkelt for FKH å ta kontroll igjen over ballen. Andre fire toppseriekampene som spilles for øyeblikket. Leder Ålesen 1-0 over LSK. Rosenborg leder 2-1 over Lyn borte. Røa Hønefoss, den kampen som betyr mest for FKH. Der er det 0-0. Jeg tror kanskje resultatet FKH er happy med. Håper at det blir uavgjort i den kampen der. Stabæk Molde 2-0 til Stabæk, som virkelig er bra slag for tida. Slo FKH for et par veker siden. Lang ball opp nå fra Glimt. Denne gangen så klarer de å ta ned den lange ballen Glimt angriperne, og de kommer seg inn på FKH sin halvdel. I stort sett det har skjedd noe rundt Frida Ørstein i FKH-målet nå. Det er stort sett bare den ene situasjonen der Glimt skåret, som vi har vært involvert i. Skudd, så det så ut som i hvert fall gikk via Mjelde, og derfor satt helt ut Ørstein av spill. Ellers så er det vanskelig å forklare keeperspillet på på skåringen, så jeg vil tro at han gikk via Mjelde. Det var litt vanskelig å se, både på live og på reprisene egentlig, som gikk her på Høgsesborg Bank Arena. Mjelde nå slår ballen rett ut av spill. Helst ikke Cecilie Mjelde da, som skal slå deg ballene gjennom ledd for et FKH-forsvaret. Der er både Brakstad og Olsen bedre i den delen av spillet. FKH har nok noen fått kontroll på Kulo. 40 minutter er passert. Svandahl nede og kjenner litt på banen. Lenge siden hun har vært involvert nå, Kristina Svandahl. Ligger bare igjen til Olsen. FKH prøver seg på venstre siden. Bråten kom seg over der nå, men det er jo alt for dårlig teknisk av Solfrid Bråten. Så kan Foley få rom å springe i. Fint tvers over fra Glimt. Løpsduell mot Brakstad, kommer seg forbi. Foley spiller til høyre. Og så kommer vel skuddet. Nei, de gjør ikke det. God jobb av Kaja Olsen som avverger for FKH. Tømmerås som ble spilt fint igjennom. Godt forarbeid av Sarah Foley. Ja, der var det plutselig åpent hos FKH. Man har sendt en del folk fram, og da ser man at det er mulighet til å få et glimt lag. Her kommer det i andre veien FKH nå. Innlegget klares ut til innkast. Fort blitt en god mulighet for Bodø/Glimt, det der og der. Innkastet klareres opp fra Glimt-leiren, plukkes ned av Nybru til Svandahl. Videre mot Østenstad, som blir tatt hardt i ryggen der, Østenstad, men ja, kanskje du skulle lagt deg der, Sandra Østenstad. Hadde nok fått Gisberg i meget god posisjon, rett og slett 16 meter rundt. FKH har satt i gang spillet igjen. Guddal til Nybru. Inn til Daniela Tålåven. 3 minutter igjen av ordinær tid denne første gangen. Tålåven prøver mot Nybru. Litt frem og tilbake nå, rundt 16 meter til Glimt. Bør det klareres ut. FKH har da virkelig trengt en scoring nå før pause. Det blir jo naturligvis blitt en mye enklere andre omgang. Når du den Østenstad? Nei, du gjør ikke det, dessverre. Han har vært klart ute, og Jenkins har nok en gang satt seg ned, og nå er nok hun ferdig spilt, vil jeg tro. Ja, det er bytte som gjøres klart. Gerd Anine Johansen, ble dobbelt Johansen i par for Glimt sin del. Imani Jenkins er ferdig spilt, amerikaneren. Tån slås langt opp. Innbytta Johansen involvert med en gang. Tar ned ballen og får et innkast. Mjelde, hamstuhu, ballen igjen når FKH får kontroll på han. Johansen videre til målskårer Johansen. Fin innleggs finta nærmer seg FKH sin 16 meter, men det skal være frispark for FKH. Nå får de heller kaste da, i stedet for. Klingedommer kanskje det som mente at det skulle vært frispark, og så gir han heller FKH kast. Nei, og så endres det til kast for Bodø/Glimt. Ok, dommer, hva er det som skjer her nå? Det er klar frispark på Solfrid Bråten, og så ender det opp med at Bodø/Glimt får innkastet. Så har fått innleggsposisjoner her nå, svinges inn over alt og alle. FKH får klarert vekk sånn halvveis i hvert fall, og så får de kontroll på nå ved Tålånen. Rom til høyre. Svart passning av Tålånen. Brudd på brudd her nå for øyeblikket. Her Bråten får kontroll på han. Klimt nå som har ballen her på slutten av omgangen. Får gå et innkast i det 45 minutter passeres på Høgeste Sparbank Arena, så vi ser hvor lenge de har velget å la spillet gå. Bolivt som har ballen for øyeblikket inn på FKH sin halvdel. Der får FKH kontroll på han. 3 minutter legges faktisk til i denne første omgangen. Det har vært litt skader med Jenkins da, som er noen grunn til at det ble lagt det såpass mye. Brakstad nå på vei inn på Bolivt sin halvdel. Spiller ut til Guddal på høyre sida. Guddal tar med seg mot 16-meteren, så møter en gul vegg og må snu. Og fortsatt med ballen, Brakstad. Inn til Østenstad, som holder seg onside, Sandra Østenstad. Fin vending av Østenstad, kan du få slått inn noe her da. Han blir ufelt, men det går i bakken, rettere sagt. Tok du sånn noe... Vi sparker i den situasjonen for Sandra Østenstad.

0: jeg trodde de skulle ta et frispark, sende opp laget. Blir heller en kort variant til Brakstad. Husving inn innlegg i stedet for. Stusses på bakre, står Mjelde som i stedet for å skyte selv, gjør det rette, legger han inn igjen. Og der er Grave med et godt hodestøt. Og til sies for Moran og 1-1. Utrolig viktig for FKH med den scoringen der på tampen av denne første omgangen. Da står det mest sannsynlig 1-1 til pause. Dommer har ikke blåst av omgangen helt ennå. FKH har fått kontroll på kula. Han har Grave med sitt tredje for året. Er jo inne i laget på bekostning av Merrill Abrahamsen. Kanskje mange som stusser ved det. Men Grave, hun har tatt vare på plassen sin med scoring sist mot Røa. Og scoring foreløpig her mot Bodø-Glimt. Det er blåst til pause. Stillingen, den er 1-1.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: FKH startet omgangen klart best og hadde stort sett full kontroll på alt. Ingenting skjedde rundt målet til Frida Ørsland før plutselig Anna Johansen fyrte av et skudd når FKH nesten for første gang var i nærheten, nei, Bodø-Glimt beklager, for første gang var i nærheten av FKH sin 16 meter via Cecilie Mjelde og inn bak Frida Ørsland. FKH, de klarte å holde på det initiativet de hadde før de fikk scoringen imot. Fortsatte og malte på foran Glimt-målet. Sleit med å skape de store sjansene, men på tampen av omgangen to minutter på overtid var Hanna Graven på rett plass når hun fikk et innlegg av Mjelde. Heading i hjørnet, og 1-1 er fasit til pause fra Haugesund Sparebank Arena. Vi skal servere deg litt god 102 musikk i pausen, og så er vi tilbake igjen med når andre omgang nærmer seg reser her nå med deres Bønna 2026.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da vi tilbake igjen fra Haugesund Sparebank Arena, og andre omgang akkurat blitt sparket i gang. FKH har gjort to bytter i pausen. De har byttet ut Solfri Hettelfort Bråten, og så har de også byttet ut Kaja Olsen i det FKH går rett i angrep, og innlegget går over for fra Emilie Guddal. Det er Merel Abrahamsen og Lauren Bruno som har kommet inn, og så har de dyttet Sandra Østenstad ut på en venstre wingback-posisjon. Jeg har ikke sett hun spiller seg alt for mye der tidligere, men det blir sikkert oppgaven hun klarer å løse på en god måte. Klok spiller Østenstad, så det skal hun nok klare å løse med en annen, helt annen wingback-type enn Sofri Hettelfort Bråten. Ingen bytter gjort hos bortelaget, som jeg har fått med meg i hvert fall. Det gjorde et bytte helt på tampen av første omgangen. Denne gangen har startet, og Nybrø har allerede fått seg en smell. Kommer til å gå på beina igjen, kan si det, Nybrø. Noen begynner nå inne og tar tak med en gang. Fører ballen fremover og spiller fint ut til Sandra Østenstad. Det var noen skade på Olsen som er grunnen til at hun er tatt av. Det ville vært et rart valg hvis ikke det var noen skade, regner jeg med. Krigeste stykket på halvdelen til Glimt. Bruno slår en fastning i gjengår høyrebekken til Bodølimt og til innkast for FKH. Bodølimt, som nevnte vel ikke det første gang, men de spiller likt som herrelaget i denne 4-3-3. Slash 4-5-1 når de ikke har ballen. Går og triller med Mjelde, som har gått inn som den sentrale stopperen. Bakstad nå, fremover, ut til høyre til Guddal. Prøver å tre inn sentralt, får et kast Emilie Guddal. FKH altså, som fikk den viktige scoringen rett før pause. 1-1 står det. FKH har vært det beste laget, klart beste laget. Har kommet seg i nærheten av Glimt sin 16 meter, Tålånen. Videre ut til venstre til Bruno. Skal hun svinge inn et innlegg her da, Bruno? Spiller heller til Østenstad. Litt lang ball, Østenstad klarer akkurat å holde han i spill. Legger ut igjen til Tålånen. FKH spiller fint nå rundt 16 meter til Glimt, og får en corner der Daniela Tålånen. Godt gjort av finnen under press, som klarer å få skaffe en corner. Igjen, det blir bedre kvalitet på cornerene fra Nybrø og Døvalandet enn det var i første omgang. Det var ingenting å skryte av. Ikke helt mange folk som har tatt turen til Haugesund Sparebank Arena i dag. Har vært bra oppmøte på kampene sine tidligere i år. FKH-damene litt dårligere i dag. Inne ved skrudd corner nå fra Nybrø. Den kommer inn der. Heldes ut. Bra forsvarsspill. Har Glimt. Sætre som stod i første zone og tok imot. Bruno har ballen. Sentralt, Svandal. FKH er med mye folk fremme her nå, men er forsiktige. Men, Bruno har bra med fart og god ned igjen for FKH. 1-1 altså til pause. Skåring av Anna Johansen og Johansen og Hanna Graven. Bakstad prøver å vinne på nevnte Graven, men hun klarer ikke å ta imot denne ballen, men FKH vinner raskt tilbake igjen. Kampen i første omgang var mye at FKH trillet i det bakre leddet, prøvde å få åpninger på Glimt-laget uten å skapet de største sjansene, men hadde full kontroll, vil jeg si, på omgangen. Selv om de lå unna da, i store deler av han. Bakstad nå. Bruno svinger inn på bakre, der Merrill Abrahamsen går over henne, og så synes det der, nei. Faktisk Guddal som var der. Guddal kom helt over fra motsatt wingback. Bytter nå med Stenter som springer over på venstre siden igjen. Bytter litt i første omgang hvor Guddal og Bråten på kunstspill til høyre og kunstspill til venstre. Begge er best på høyre siden. Men naturlig, når begge to er høyrefota, savner Johanna Dahl til FKH-laget, det er det ingen tvil om. Ball opp, vinner første duellen Graven. Når mye det i første gang også, vinner mye på hodet, skårer på hodet også, Hanna Graven. Heldes det ut fra Bruno til et innkast for Glimt. Trykkes godt det fra begge lag her nå. Frispark til Kristine Nybru som blir dratt i armen av Tømmerås, var det vel? Tømmerås kunne jo faktisk fått en god mulighet i første omgang. Det var 200 inn i sett med at FKH Bodø/Glimt, og ene gangen skorte de, den andre gangen så var de nære å få til en stor mulighet. Ellers var det mye FKH. Trilles det nå igjen blant stopperne Mjelde, Bakstad og Bruno. Bakstad tar med seg fremover, upresist. Der de sliter FKH når de skal tre opp fra stopper og inn i mellomrommet. Det er det ingen tvil om. Ofte at de får upresise passninger. Langt opp fra keeper Moran. Snøstad har vunnet tilbake for FKH. Prøver Abrahamsen på en flikk på første touchet, men upresist av Merrill Abrahamsen. Vi ser om hun har litt mer energi å komme med i dag enn det hun har vist tidligere i år. Kastet tas ned av Østenstad for hun mistet han, og Bolin får et nytt kast. Hansen spiller opp, men bra gjort av Mjelde, bryter foran. Østenstad får til slutt kontroll på ballen, så Østenstad har vært FKHs beste, spør du meg, i de første 50 minutterne. Nybro ut til høyre. Tøppeste fra Brakstad, upresist. Glimt får et par touch på ballen før, så får de ballen tilbake. Bra gjort av Nese som vinner duell med Brakstad. 3-3, og så skal det bli et soleklart gullkort på Libe Haftorsen Brakstad, som er kyniske, men smart også, synes jeg. River ned Nese på kontringen. Kunne blitt farlig der, kom 3-3 der Glimt. Får de heller et frispark, så å si, midt på FKH sin halvdel. Litt lagmøte mellom Brudvik og Tettre om hvor dødballen skal slås. De ville i hvert fall plukte opp Tettre hvis jo FKH-forsvarer nå. De skulle prøve seg selv her da, Brudvik. Det er jo drøye 30 meter, vil jeg tro. Og hun skyter, ja. Grei kraft på frisparko faktisk, men har kontroll Osland. Må i full strekk for å holde han. Gjør det fint, FKH kan kontra Tålonen. Kan spille mot Abrahamsen, gjør det. Ikke offside på Merrill Abrahamsen, ute til venstre. For en corner. Ville ha et enda tidligere løp der fra Merrill Abrahamsen. Daniela Tålonen viste med hånda si, men kunne slått passningen litt hardere, Oda, så hadde du hatt litt mer å løpe på. Merrill Abrahamsen, corner for FKH. Noen gang så er det kaptein Nybru som skal svinge inn. Pride armbånd har, armbånd seg, Pride kapteinsbånd har det på seg. Det er Pride kamp dette her. Svinges inn fra Nybru der. Åh, vinner jo den Mjelde, men en god redning av Moran. Får kanskje den i ansiktet, tror jeg, keeper Moran. Mjelle kommer foran og får stussa, men rett I ansiktet på Bodø-Glimt-keeperen, som gjør en god redning. Det ikke å få opp hendene, men hodet, det fungerer da med det ord. Stor mulighet for FKH da. Når Mjelde vinner den duellen på corneren. Løpt seg litt fri der. Cecilie Mjelde, bedre slått corner fra Nybru. Nå kommer det inn igjen fra andre siden. Nybru mot Svendal. Åh, god redning av Moran som har startet den andre omgangen her. Fabelaktig med flere gode redninger. Ny god corner som FKH skaper mulighet på. Svendal som må rygge litt, men likevel så får hun kjempeheading. Ikke så hardt, men helt nede ved stolpen. Moran på jobb og har hatt flere gode redninger nå. Hadde en stor en I første omgang også. Glimt-keeperen holder laget sitt inne I kampen for øyeblikket. Ny corner fra Nybru. Høg ball, og der Moran å plukke ned. Sterkt keeperspill av The American. Setter rast I gang også mot Tømmerås. Som bare spiller ballen utover sidelinjen også. Vil ha frispark der Glimt-spilleren. Får ikke det. Får seg en trøkk. De skal spille ballen fra seg. Gjelde ut til venstre til Bruno. Nybru og farlig brudd for FKH sin del, og det innbytter Gerd Anine Johansen som bryter Johansen videre til Nese inn I 16 meter til FKH. Men innlegget går I klippene på Ørsland. Gir fra seg en god mulighet der kaptein Nybru, som får et brudd på seg for å bruke for lang tid med ballen. Heldigvis så blir det ikke den aller største muligheten for Glimt sin del, men de har jo nesten ikke skapt noe som helst, så gi fra seg en mulighet de har ikke FKH råd til. 57 minutter spilt der, 1-1 står det altså. Det ville vært enormt viktig for FKH å ta 3 poeng I dag. Sprette litt frem og tilbake igjen før Mjelde får tatt ned for FKH. Vi får øvrig nevne at I 3. divisjon så står det 0-0 enda mellom Førde og Vard. Nærmer seg 90 der. 1-1 mellom Sogndal 2 og Djerv. Og 2-0 til Vindbjart over FKH 2. 0-0 Madla Okra. Det begynte klokka 2, de andre begynte klokka 1. Det Brakstad. Har kommet seg inn på halvdelen til Glimt. Spiller til Mjelde. Og ball ut til Sandra Østenstad. Det tunger litt tilbake igjen til Østenstad, og spiller tilbake igjen til Mjelde. Så får FKH blitt flaks med at ballen ender igjennom hos Meryl Abrahamsen som svinger inn. Men litt for langt vekk fra mål, det innlegget. Så kan det bli en kontringsmulighet for Bodø-Glimt andre veien. Foley på løpetur mot Johansen, men for lang. Fra Foley. Bruno nå for FKH til Sandra Østenstad inn mot Grave. Kontroll på den, han Grave. Kan få puste litt igjen. Pauli mot Sætre, som har tatt et langt løp opp fra stopperposisjon og gått inn på FKH sin halvdel, men blir stoppet der Sætre om å ta den tunge joggeturen hjem igjen til forsvaret. Stopperen som var fremme som den fremste glimtspilleren der. FKH igjen fått kontroll på ballen. Bruno. Mjelde tilbake igjen til Bruno. Vil du ha et initiativ fra Graven, får det, og Graven får ro ballen og får frisparket. Bra gjort av Lauren Bruno, da ser du litt av hennes kvaliteter på ball. tar initiativ med framover. Springer ut for å få noen instruksjoner av trener Bremstein. FKH har fått frispark fra en 25 meters hold. 26 kanskje, Murons tar par meter ut forbi 16. Har skåret noen fine frisparkmål tidligere Nybru. Blant annet mot Ålesund her hjemme så hadde vi et fint frisparkmål. Det skuddhold for henne, det ingen tvil om. Kristine Nybru som tester skuddet, rett i muren, returen da, nytt skudd, blokkes, spredt inn i 16 meter rundt, Østenstad. Ja, godt forsvarsspill av Glimt som klarer å stoppe Sandra Østenstad. Og det er bare å dunke ballen fremover, men en, faktisk en bra ball, ender opp med løpsduell mellom Ida Nese og Guddal. Nese er en bra spiller, viser Farto her, løper fra Emilie Guddal, litt overraskende, og inn i 16 meter til FKH, må de passe seg her FKH, ja. Guddal, hun kommer seg inn igjen i duellen, og får avverga. FKH får kontroll på ballen, litt farligere på kontringer, Glimt synes jeg i andre omgang enn det de var i første omgang. FKH passer seg for, nå har de fått et par advarsler, uten at det har blitt noe store muligheter, men har vist mer offensivt synes jeg allerede i den andre gangen Glimt enn det viste i den første, selv om de ikke har skåret. Tålånen ut til Østenstad, rinner over Sandra Østenstad, og så går til venstre, men godt backspill av Rengård. Kast for FKH. Kastes mot Svandal. Så klarer hun ikke å bruke kroppen sin skikkelig der, Kristina Svandal. Får en liten dutt i ryggen, og da mister hun helt balansen, og ballen triller ut til 5 meter for Glimt. Kikker litt på hvordan det står i de andre kampene nå i toppserien. 0-1 og LSK Ålesund, 3-3 Lyn Rosenborg, 0-0 Røa Hønefoss, 2-1 Stabæk Molde. Det er FFKH til 0-0 mellom Røa og Hønefoss. I det Guddal fører fremover. Så prøver seg med venstre, Emilie Guddal, ok. Det er ofte jeg ser å bruke venstrefoten, men plutselig så rappet jeg til på et skudd, men enkelt for Moran. Det var kraftig skuddet, men det var litt for midt på. Østenstad holder du banen i spill? Nei, gjør ikke det. Helt utover sidelinja, så klarer du ikke å få kontroll på han innom Marinke. Vi begynner på målskårer Johansen. FKH noen gang gode i å stå i rygg på Glimt-spillerne og vinner ballen tilbake igjen. Guddal nå på høyre siden, har rom å springe i her, Emilie Guddal. Får du farten opp Guddal, inn i 16 meter nå, før hun legger inn. Bra innlegg! Åh, Svandal! Der er det mulig å få avslutningen på mål. Veldig godt forarbeid av Emilie Guddal. Ser at hun er en helt annen spiller når hun kommer på høyre siden og er på venstre siden. Mye mer kjørt litt. Når hun fører fremme på hennes høyre sida. Bra innlegg hun, men Svandal klarer ikke å holde avslutningen lav nok. Over mål fra FKHs spissen. Temmeteren er allerede tatt, og FKH har fått kontroll på kula igjen. Må være punkt å være Glimt-spiller ut på her nå, fordi at det er så lite passninger i laget hos gjestene. På deres del så er de nok godt fornøyde med at de har fått skott i et mål da. Tenk på at de bare hadde gått 3 på de 8 første kampene før denne. Nå har de 4 på 9 i stedet for. Nå vet muligheter for Glimt. Prøvde å spille litt mer her enn gjorde første omgang Bodø-Glimt. Bakfra. Skåre står godt I de og så mye de får lov til. Her har FKH fått ballen ut forbi 16 meter nå. Merel Abrahamsen til Svandal. Lugge touchet til Kristina Svandal. Like bedre når jeg ser hun være mer direkte og gå rett på I stedet for å drive og gå rundt forsvarerne. Glimt nå som må kjenne litt på ballen, får et par trekk I laget. Godt det for Glimt-spillerne å få puste litt med ballen nå. Kutella ut til Rengård. Sentralt og fint spill av Glimt Nolan Johansen. Nei, ja, du når han for så vidt, men du I offside, og derfor nådde han. Så da veldig godt at Lillenommer på jobb. Halvspilt andre omgang straks I det Glimt gjør et nytt bytte. Tømmerås ferdig spilt. Vi vil inn på nummer 8, Mathia Tetting. Jeg forstår det at vi ønsker litt mer friske bein. Bare nå glimt gjengen. Graven trikser litt med ballen før hun trikser han ut av spill. Herna Graven. Kast for Bodø-Glimt. Rett ved benkene til FKH. Igjen går. Litt alternativ på kastet nå, Glimt-spillerne. Ender opp på beina hos Daniela Tollenes, som bruker fysikken sin fint. Fører fremover Tollenes, skal ha et frispark her, Finnen, og får det. Spent bakfra av Pavel Brudvik, som prøvde å ta igjen Tollenen, men måtte bruke ulovlige midler. Vi ser om FKH setter opp på denne dødballen. Ja, sender opp luftskytse. Står igjen med stopper Bruno. Vil jeg tro på grunn av hennes fart. Faller langt inn I egen 16 meter. Bodø Glimt I det corneren slår, nei frisparket slås mot Mjelde, heddes på tvers, Graven ned til Brakstad, ballen spretter og spretter I 16 meter, Brakstad, nei, klareres ut. Noen gang så det litt kaos I forsvaret til Glimt når det kommer en høy ball inn. Men sto godt imot. Forsvaret får faktisk frispark og etterkant her Bodø-Glimt. I gang kort Moran. Lånt opp av Cotella. Og gjort av Bruno som vinner. Men kun ut til Glimt-kast. Opp med en lang ball fram fra Bodø-Glimt, men enkelt for Aursland. Går helt inn til henne. Mjelde nå. Fin ball gjennom ledd mot Graven. Bruno jakter bakrommet på Abrahamsen, men hun I offside. Ballen må ikke fram heller, så linjen var gidder ikke å vinke en gang. Men FK kanskje var litt glad for passningen fra Stoppar Kutella. Går rett ut av spill etter den situasjonen. Innkast for FKH, jobber seg oppover på halvdelen til Bodø-Glimt nå, hjemmelaget. Svandal. Bruker ut brett nå, Svandal, og så svinger vi inn et innlegg. Bra slott, Graven. Abrahamsen får det skutt. Ja, rett I blokket. Graven. Ja, så får det klarert. Da plukker opp andre ballen. Men, kunne innkast ende med på Erasio for FKH. FKH, ingen god periode. Mye som skjer rundt Glimt sin 16 meter, så må det være enda tøffere I boksen og ta for seg. Skal det komme en ny scoring her for FKH? Glimt sliter fortsatt med å få til passninger I laget. Mjelde til Bruno. Har gjort av Bruno, går forbi Johansen også, får en solid dutt I ryggen, og det gula kortet kommer ut til målskåreren av Johansen. Sågelsen var litt frustrasjon I den dutte der, bare tar skikkelig to hender og rett I ryggen på denne Johansen. Ny dødballmulighet for FKH og Kristine Nybru. Litt nærmere mål, men fortsatt I innleggsposisjon, vil jeg tro. Så tre stykker I muren her, Moran, litt overraskende, men altså, springer en av glimtjentene tilbake igjen I feltet for å plukke opp. Noen gang faller de langt inn med forsvaret sitt glimt. I det ballen slås, kort variant til Tålånen, skal hun skyte? Ja, men dårlig av finnen. Satt I gang spillet igjen, lang ball mot Nese. Og lang. Nå vil det... Da det reelt for FKH. Så har Vard skåret på overtid av overtid og borte mot Førde og ser ut til å ta tre sterke bortepoeng der. Mens Djerv har sluppet inn på overtid og går på tap mot Sogndal 2. I det FKH på vei fremover på høyre siden. Guddal med nydelig forarbeid. Og så det innlegget da hos Vandal. Og I blokka. Ja, nok en gang fint gjort av Emilie Guddal. Men klarer ikke å få ballen I mål FKH. Innlegget var egentlig upresist, men via en glimtspiller så endte det opp I føttene til Svandal. Hennes avslutning altså via, eller I, glimtjenta og ut. Har ballen på egen halvdel. FKH står høyt på de. Men så klarer de å spille av FKH-presset Bodø-Glimt. Rengård nå på høyre side og fører fremover. Det fire mot fire nå. Rengård går og går og går. Slipper til venstre til Foley. Innover I banen nærmer seg 16. Videre til Anine Johansen. Og så det jo masse kaos der inne. Men FKH slipper unna. Et nydelig veggspill mellom Foley og Johansen. Så nesten ender opp med en stor mulighet for Bodø-Glimt. Det bare nesten for gjestene. Som fortsetter å være farlig når de kommer på kontringene. Nærmer oss 75 minutter spilt på Haugesund Sparebank Arena. Fortsatt 1-1. Høstenstad. Det tålende nå. Guddal inn til Svandal for det huskuddet, men det jo hvorfor gjør du det da, Kristina Svandal venstre foten fra 25 meter det jo fattelig mye til for å score en sånn avslutning en ball opp fra keeper Moran går opp I den første duellen, men Glimt plukker opp andre ballen kapteinen inn til Hedvig og helt tilbake igjen til Moran. Løfter fra Sætre, får han litt sånn humpete passning fra keeperen sin. Svandahl, fint tatt ned. Får spille gjennom Gravheim, hun var offside tror jeg, så at den passningen ikke kom frem, hadde ikke mye å si. Og hun med kastet. Midtbanen. Bruno. Mjelde og videre til Brakstad. Til Gudal, FKH fortsetter å spille rundt Glimt sin 16 meter. Nybro til venstre til Østenstad. Abrahamsen nå. Sving inn med venstrefoten, Merrill Abrahamsen på bakre, da kommer Gudal, høyde på tvers, men straffe er det blåst til FKH. Det er blåst straffespark, og det er Kristina Svandahl som får det. Ja, det så ut som en sjanse som skulle ebba ut i ingenting for FKH sin del, men Kristina Svandahl ble revet ned, og dommer så tydeligvis nok til å blåse straffespark for FKH. Har sitt mye rare straffespark blitt blåst i toppserien i år. FKH har fått flere kontroversielle mot seg, og her får de et kontroversielt forseg. Det er Svandahl som blir revet ned, men så ikke ut som det var nok til å få straffespark på første øyekast for min del i hvert fall, men det driter meg nå, rett og slett, for nå er det en kjempemulighet for FKH til å ta ledelsen. Kristine Nybru har vært sikker fra straffemerket tidligere i sesongen. Her er hun opp imot amerikanske Michaela Moran. Så skal dommer sjekke veldig nøye at alle står bak 16-meteren. Nybru har stått lenge og ventet nå på å ta dette straffesparket. Dommer blåser i fløyto. Nybru mot Moran. Skal FKH ta ledelsen her hjemme mot Bodø-Glimt? Ja, det gjør de! En solid straffe fra Kristine Nybru. FKH har snudd kampen og leder 2-1. Straffesparket var spesielt blåst, men når de først fikk det, så var Nybru sikker som banken. Hardt nede til venstre, og Moran, hun hev seg til andre siden, så det har ingenting å si om det var hardt eller svagt, men sikkert fra FKHs straffetaker, Kristine Nybru. Og dermed oppe i 5 skåringer faktisk, Nybru og toppskårer i dette FKH-laget. Og FKH tar et stort steg mot 3 poeng her hjemme mot Bodø-Glimt. Sånn som ting ser ut nå i de andre kampene nå, så vil det gjøre at FKH hopper opp forbi Molde blant annet, og opp på en 8. plass på tabellen. Trolig viktig for FKH, byttes det hos Bodø-Glimt. Foley og Sætre som går ut innpå med Amine Sandnes og Caroline Wold. Vi må se hvordan blir kampbildet nå. Det har vært stort sett FKH som har hatt kontroll på ballen og hatt det meste av offensive farligheter. Fortsetter å trille. Nå FKH, så kommer en lang ball fra Brakstad, jages av Svandahl. Godt gjort ord av Kristina Svandahl, for hun fikser FKH en corner. Straks spilt 80 minutter, 79,5 akkurat nå for å være veldig presise. Det betyr jo da at det er ikke mer enn en 13 kanskje 14 minutter igjen for FKH å stå imot. Og de har det Bodø har vist offensivt, så tror jeg dette noe FKH absolutt har god mulighet til å klare. Her har de fått en corner. Vi må se om de kan øke ledelsen med en gang. Nybru svinger inn. Keeper kommer ut. Bra gjort av Moran. Inn igjen fra Gudal, men over Glimt-målet. Kristine Nybru, kapteinen, synes ikke hun har spilt noe særlig god kamp, men når de trenger det fra straffemerket, så gjør hun en kapteinsjobb, beholder roen, og setter han nede mot stolpen. Veldig godt satt straffe. Og Kristine Nybru, lommeball opp nå fra Moran mot Johansen. Takling av Bruno, innkast for Glimt som plutselig har fått dårlig tid her nå. Seier her i dag, så hadde Glimt meldt seg på igjen i kampen om å overleve. Nå ser det mørkt ut. I det Svandal fører fremover, så blir det stoppet av innbytter Vold. Brygvik og Glimt Rille får ut til høyre mot Johansen, men får en voldsom stuss i graset der, den passningen. Spiller vi på Aspmyra til vanlig på kunstgras Bodø-Glimt. Og så Ursland, er du langt ute med ballen i beina, må være forsiktige. Nesten at du roter det til der, Frida Ursland. Har ikke hatt noe å gjøre på i denne kampen. Så å si ingenting å gjøre på i hvert fall i denne kampen her. Men det er viktig at hun holder fokusen nå på slutten. Det blir avgjørende for hvordan denne kampen her ender. Ballen er rundt midten, det er Glimt som har han. Fin vending mot Johansen som har trukket ut til høyre. Holder den akkurat i spill, Johansen. Glimt foreløpig eneste målskorer i dagens kamp. Mot Østenstad, fint gjort av Johansen, går innover og skyter, og så er det nesten en skåring for Bodø-Glimt. Skuddet går i foten til Bruno, opp i lufta, og så kommer det en heading fra en Glimt-spiller, men heldigvis for FKH så er ikke den spesielt harde da, og Ørsan har kontroll. Men nå må jo FKH-jentene ikke dette ned på her. De må bare fortsette å spille sånn som de gjorde på stillingen 1-1 og 0-1. Akkurat nå så inviterer de Glimt tilbake inn i kampen med å ikke ta vare på ballen selv. Glimt så spiller han ut til enklest totalt upresset av Storsletten. Av Gudal mot Graven. Og stoppet spill av Kutella som dekker godt opp for stopper kollega Vold. Ned ut til et FKH-innkast. Skal være frispark vel til Svandal? Nei, vinkes bare opp igjen av dommer. Lomball opp fra Glimt. Heddes tilbake igjen fra Brakstad før Gudal får tatt ned. Spinner opp på høyre siden nå. Går mot dødlinja, svinger vi et innlegg. Rett i første, Glimt forsvarer. Glimt dunker bare ballen opp igjen. Klarer ikke å etablert noe spill for øyeblikket Bodø-Glimt. 84 minutter er spilt der. 2-1 til FKH som har snudd kampen etter de kom unna. I det 18. spilleminutt. Det er en utrolig viktig skåring nå på overtid av første omgang. Henna Gravem og så Kristine Nybru fra straffemarked. Langt opp fra på Moran. Gjelde vinner duellen, men andre ballen detinerer hos en Glimt-spiller. Bruno som gjør en god jobb. Spiller opp til Gravem. Jeg spiller igjennom Abrahamsen. Mulighet til offside på Abrahamsen, ja. Lindemar kommer med flagget, så litt ut som hun hadde en halvmeter, meter forsprang der Abrahamsen. Det blir litt en farlig mulighet hvis vi hadde vært på rett sida. Slått opp fra Moran. Pass ned av Johansen. Men de ender fort tilbake igjen hos stopperne sine Glimt. Så får de en fin ball ut til høyre, Rengård. Og fortsatt spill av Sandra Østensson, som har tatt den oppgaven med å spille venstre wingback på en strålende måte. Men for å skaffe et frispark, FKH får puste, og klokka går. Fordel FKH, som holder på en 2-1-ledelse for øyeblikket. Bakke, tross mot Grave, bra tatt ned av Hanna Grave. Det var spre ro i laget nå, Bremstein, og så er han nok ikke helt fan av at det kommer en lang ball opp fra Lauren Bruno. Vil nok heller at jentene sine skal ha spillet. Og la ballen gå fra en sida til den andre. Bort har fått kontroll på han igjen, og Østenstad er på vei framover. Hodet litt ned for å spille ut til Gravem. Nærmer seg cornerflagget nå, Hanna Gravem. Litt tidlig kanskje, nei da, ikke for tidlig å skjerme på cornerflagget, mener Hanna Gravem. Fire møter igjen av ordinær tid. Går for et innkast. Helt nede med Glimt sitt cornerflagg. Bruno til Gravem, tilbake igjen til Bruno. Blåses til feilkast, 30 sekunder etter kastet tatt. Glimt klarer ikke å spille av FKH-presset. Nybru med en volley på halsbretten over målet til Moran. Det har mye til for de som husker Pappis CC-scoring mot Chelsea, var det vel for Newcastle for en god del år siden, så var det ganske likt som det hun prøvde på Nybrø, men ikke samme suksessen som CC. Glimt slår fremover. Lauren Bruno vinner duellen. Andre ballen dette i beina hos Emilie Gudal. Skjermer han bare ut. Et FKH-innkast. 2,5 minutter igjen av de 90 ordinære minutterne som skal spilles. Foreløpig står FKH godt imot Bodø Glimt og forsvarer den ledelsen på godt vis. Det er et kast nå inne på halvdelen til Glimt FKH. Graven får vent vekk vold. Nå kommer for deg igjen, Graven. Ja, hun gjør det, rett og slett. Kynisk her nå.

Nybrø svinger den inn, og ballen opp i lufta, og keeper i bakken, og så blåser dommer. Moran som tar seg til hodet, det er vel der keeperen gjør, eller skulder hvor han kanskje. En tøff duell med Svandal. Keeperen er kommet opp på beina igjen nå. Sånn som det ser ut i de andre kampene, så er det altså uavgjort mellom Røa og Hønefoss. 1-1, de er på overtid allerede, og hvis det uavgjort resultatet står seg der, så betyr det at FKH har i 7 poengs luka ned til kvalikplass og 8 poengs luka ned til direkte nedrykk. Nå har jo Molde borte neste kamp også, som ligger bak FK på tabellen for øyeblikket, så en seier der, da kan jeg nesten se at toppseriekontraktene er sikret allerede før høstsesongen er i gang. Etter neste helgskamp så har de altså pause frem til august i toppserien. 4 minutter legges til, viser fjerde dommer. Det betyr at FKH må holde ut i 4 minutter til. Foreløpig så har Glimt nesten ikke skapt noe som helst etter FKH tok ledelsen. Kommer de seg så smått inn på halvdelen til FKH før de brytes. Bra gjort av Tålenden. Og så Svandal slår mot Graven, men ikke så mye juice igjen i beina til Graven. Dunkes opp igjen fra Moran i Glimt-målet. Lang ball opp. Jørstad kommer vel ut og tar den. Ja, gjør det Frida Jørstad. Solid fra keeperen som har hatt en veldig rolig dag. Hatt en veldig rolig dag på jobben, Frida Ørsland. Frispark til Gravem som får dytt i ryggen, og det jubles fra FKH-benken. Nesten trener Johannes Kamen Kallevik som virkelig tar i og jubler der når FKH får frisparket. Det er minuttet godt av ekstra tida. FKH slår frisparket til venstre. Der er Østenstad og header ned til Svandal. Får tilbake igjen ballen Sander Østenstad. Det blir mange gule rundt den, men du får innkastet. Bra gjort av Østenstad. Klok ned rett og slett. FKH-angriperen. Nytt innkast for FKH. Klokka tikker. Gravem nå, som bruker fysikken sin. Ikke helt nærme cornerflagget, men ganske nærme. Nytt kast for FKH. Klokka tikker virkelig rett i vei nå for FKH, og det nærmer seg 3 nye poeng. Det burde 2-3 poenger her på rad for FKH-lag, som var inne i en dårlig periode før disse to kampene. Vi får Glimt et innkast, men er fortsatt langt inne på deres egen halvdel, og langt frem til frem til målet til FKH, heldigvis for Glimt sin del. Det er heldigvis for FKH sin del, mener jeg, selvfølgelig. Og innkastet hiver de feil vei, og så skulle FKH være til frispark, men får heller fordelen. Østnes Svandal er rett forbi 16-meteren. Vende him igjen Svandal, kanskje smart det, i stedet for å prøve et skudd. Så går heller klokka. Gravem ned igjen mot cornerflagget og blir made i bakken. Han har Gravem. Der var det mye frustrasjon som skulle ut fra Mathea Tetting. Men det er jo utrolig dumt når FKH er svært nære 3 poeng. Under minuttet igjen. FKH har frispark helt nede ved Glimt sitt cornerflagg. Blir vel en kort variant, det er jo ingen grunn til å svinge denne her inn for FKH sin del. Nei, det ble en kort variant, ja. Prøvde å lure Glimt-forsvaret til at de skulle slå Long 1. Grave bruker fysikken sin på strålende vis nede ved cornerflagget. Så får frispark mot seg der, det blir jo tatt ganske hardt i ryggen da. Først Grave. Glimt har dårlig tid, smeller bare opp det frisparket.

0: Men det tar Brakstad og smeller rett tilbake igjen. Så opp igjen fra Glimt. Bruno tar for seg i duellen. Han har kommet seg inn på FKH sin halvdel når Bodø Glimt, og de har et innkast. Rett ut forbi deres egen benk. Og så får de et utrolig billig frispark her, Bodø Glimt, på tampen. Skal de få en mulighet helt på slutten her. Glimt sender opp keeper Moran. Siste mulighet for Bodø Glimt til å stjele med seg poeng fra Haugesunds Sparebank Arena. Må FKH stå imot den siste dødballen. Det er Brudvik som skal svinge den inn. Så sier samtlige Glimt-spillere inn i 16 meter nå for å prøve å heade dette inn. Ballen kommer inn, og han spretter, men der er Tålånen på rett plass og klarerer vekk, og dommer blåser av. Kampen er ferdig. FKH 2, Bodø Glimt 1. 3-9 poeng for FKH-jentene.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Det satt langt inne for FKH-jentene denne seieren her, men fullt fortjent så tar de med seg 3 poeng. De dominerte både første og andre omgang, men kom jo under da etter scoring fra 18 minutter av Anna Johansen. Etter 45 pluss 2 så klarte Gravem å heade inn en utligning rett før pausen. Utrolig viktig for FKH sin del. Den headingen der og scoringen til Gravem, og så fortsatte de og malte for å prøve å få noen åpninger i dette Glimt forsvaret FKH i andre omgang, og etter 77 minutter så ble Svandal felt revet ned, mente dommer, og straffen, den var det aldri noe tvil om at Kristine Nybru skulle score på. 2-1 til FKH, som dermed tar sin andre strake seier og hopper opp på en 8. plass på tabellen, og har 7 poengsluka til Røa på kvalikplass og 8 poengsluka til Hønefoss på direkte nedrykk. For Bodø Glimt så blir de stående med de 2 poengene som de hadde før dagens kamp. Neste kamp for FKH, det er borte mot Molde neste lørdag 20. juni. FKH direkte starter 14.00, kampstart er 14.30. Takk for at du følte med her på FKH Direkte, så fortsetter den gode 102-musikken etterpå.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. «Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft», sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Radio 102 står på for deg. Radio 102.
6: I år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt har en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102. Denne uka i Listehima hører du Kjetil Ulland.
7: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
6: Nå har du en sjelden tur hjemme i en travelturné med vamp.
8: Ja, det stemmer. Nå er det en ganske heftig travelvamp vår, ja, eller og vinter, så nå er det med midt i mødler og to runder.
6: Hvor mange reisedøgn anslår du at det blir i løpet av et år generelt for deg?
8: Åh, hva blir det da? 100-120 eller noe sånt? Ja.
6: Men er det andre artister som dere så på ballen som er Vamp?
8: Nei, Vamp er største delen av konsertlydvirksomheten min. Det er det, absolutt. Jeg gjør forrekord og diverse andre ting, men det blir jo ikke den målestokken. Ikke det omfanget.
6: Nå er det snart 20 år siden dere åpnet dørene til ABC-studio i Etne, lydleverandøren som definitivt har en finger med i spillet på en god andel av den lokale musikken som spilles på Radio 102, og det har dere hatt siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Hvor lenge har du nå jobbet i bransjen?
8: Oi, sant. Jeg våger nesten ikke tenke på det. Det er veldig, veldig gammel ut, men jeg begynte nok kanskje 89-90 da begynte jeg å med liksom komme i gang med dette på Lydloft i Ølen.
6: Ja.
8: De aller første som betalte seg inn og som jeg hadde, det var vel gamle Sude Manager da, som et sånn smått legendarisk Haugesunds band som som jo inneholdt Torbjørn Økland og Galle Apland og Jan Toft og Bjarne Skogland og ja, forskjelligt. Så det tror jeg var liksom første liksom studio, betalte studio-giggen. Og det må ha vært enten 89 eller 90 eller sånn. Torbjørn vet det der. Ja.
6: Ja. Noen har kontroll.
8: Ja.
6: Men hva var det som var grunnen til at du begynte å jobbe med det i utgangspunktet?
8: Nei, det merkelig har liksom, altså det kommer jo litt fra band-siden, liksom, som fra musikersiden.
6: Mm.
8: Så jeg spilte jo bass, var liksom bassist, men så var det alltid liksom jeg som hadde det der lydansvaret og tok meg av de tingene, og hadde alltid en interesse for det. Jeg husker jeg så i kataloger på sånn spolebåndsopptagere og var liksom alltid, vet ikke, jeg fascinert av den der studiobiten da, og mulighetene der, og hva du kunne gjøre, liksom. Så Lydloftet startet med at vi var tre band som holdt på, det var veldig sånn, veldig aktivt miljø til å være så små bygder, vil du si der inne, som var tre band som gikk i lag og kjøpte et konkursbo, et studio i Bergen.
6: Mhm.
8: Og så fikk vi det lokale og satt i gang. Og så ganske fort da, så ble jeg en av de som ble sittende og holdt på med dette.
6: Ja, scener og sånt hadde dere å spille på lokalt på den tiden der?
8: I den tiden, da var vi rundt og spilte på ungdomshus og samfunnshus.
6: Mm.
8: Da var det liksom siste rest av lørdagsdanser og fredagsdanser liksom rundt omkring, som vi var rundt på. Ja, i hele Sør-Norge egentlig, men spesielt Vestland og Sørland, og spilte på sånne ungdomshus rundt omkring, til alt for lite betalt og alt for mange sett.
6: Og mye reising.
8: Ja. Man var tidlig ute med bandbil, eller buss og med køyer og hele opplegget, holdt det på seg, så det var virkelig som gjort den biten.
6: Og vi skal til den første betalte studiogiggen til Kjetil Ulland her nå, med det han kalte et smått legendarisk Haugesunds band, Sue the Manager. For takket være Torbjørn Økland har vi fått tak i et par av låtene fra den innspillingen. De anslår Økland og Ulland at det var 88-89. De spilte det inn i Lydloftet i Ølen. Og det du hører på opptaket er Jan Toft, Bjarne Skogland, Jostein Hustveit, Kalle Apeland, Åsmund Folgerø og nevnte Torbjørn Økland, som er forrettens stor takk til, som har sørget for at vi har fått tak i et par av låtene derfra. Og dette er ifølge Økland i hvert fall Ulland sin favoritt av de låtene. I Want You av Sue the Manager.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Så fikk dere jo, når det gjelder både Lydloft og ABC, bilder på hvor viktig jobben dere gjør er for lokale musikere, og kanskje også at dere gjør den lokalt, da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
4: Ja, ja, ja.
3: Og det ble støttekonsert. Hvordan var den tida for deg?
4: Ja, den var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
3: Og det var på åpningsdagen?
4: Ja, det var helt sånn der, altså jeg hadde vært der dagen før, eller ettermiddagen før, og liksom bare, da var det seder i den tida, så jeg tatt med meg seder og bare hørte, for da var, selve innspillingsrommet var ikke helt klart, men kontrollrommet liksom der med mikser og sånn, det var klart, så jeg var liksom bare hørt på musikk, og tenkte, ja, her skal det bli bra å jobbe, så jeg hadde liksom en mixesession da, dagen etterpå, skulle ha. Det var liksom første, men det kom aldri så langt. Ja, så da var det jo liksom, oi, hva gjør vi nå? Men så kom jo musikere som du var inne på, veldig fort på banen, og liksom fikk i gang denne støttekonserten på byscenen, og flere meldte seg på med sponsorer, og sånn, så da var vi ganske fort i gang da, med nye planer.
3: Og så ble det åpning i 2006, og derfor er det 20-årsjubileum i år.
4: Ja, det er det. Det er helt sant.
3: Vi skal tilbake til mer om jobben de gjør i ABC-studio i Etne, men nå skal vi grave litt i katalogen til Kjetil Ulland med et band som var blant de som sto på plakaten til støttekonserten. Vi skal tilbake til 90-tallet, et Haugesunds-band med Bjarne Skogland i front, og ellers Åsmund Folgerø, Jostein Hustveit, Kristen Kvinnesland og Kjetil Ulland på bass. Dette er Koi, denne slapp de i 1996, Shape.

0: og referanselåter på hva type, hva stil, eller hva, hvordan de hører for seg, prøver å få dem til å beskrive litt hvordan de hører for seg opp kledningen her.
1: Mm.
0: Og så jobber vi ut ifra det da, og kommer med ideer. Og, ja.
1: Hvor populært har tilbudet vært?
0: Ja, det har vært veldig populært. Det har blitt, vi har kjørt det vel 2 ganger i året, tror jeg, siden det var vel bare kanskje et sånn covid-opphold.
1: Mm.
0: Så det har vært fullt, vi har fulgt opp de dagene vi har satt av hver gang.
1: Mm.
0: Så det har vært veldig populært, og folk kommer igjen. Så det kan jo tyde på at de synes de får en OK-opplevelse, holdt på å si.
1: Og nå til et band Kjetil Ulland spiller bass i, som har blitt listet av mange ganger. Vi skal jo komme litt tilbake til det bandet etter hvert, i tillegg til mer om ABC Studio. Vi skal til titlesporet på et album de slapp i 2010. Her er Packers og La Hammeren Slå.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi skal tilbake til Listehima med Kjetil Ulland, som er musiker og spiller blant annet i bandet Packers og jobber som lydtekniker i ABC-studio i Etne. Men nå beskriver du jo veldig forskjellige typer utgangspunkt for de som kommer til dere og spiller inn musikk, men kan du likevel si noe sånn generelt om hva som er målsettingen til artister og band som kommer og spiller inn musikk hos dere? Hvor vil de nå ut med musikken sin?
4: Det er jo litt forskjellig det også. Men klart, en del sånn lokalt har jo, og det har jo sagt, må, spesielt før når det var den topp 40, så var liksom klart det må komme inn på topp 40, liksom. Ja, man skal gjøre vårt beste for det, liksom. Så. Men det var det ganske mange, eller flere, liksom, sånn, som var litt opptatt av det, liksom. Så, men så er det jo andre som på en måte driver på et litt annet nivå, eller litt annet fokus, som nødvendigvis ikke fokuserer så mye på det.
3: Nei, for av de artisterne som jeg har snakket med i forbindelse med denne serien, er det flere som sier at målet er jo å få folk til å komme på konserter, og så er det hvordan du skal oppnå det.
4: Det er liksom det.
3: Å nå ut med musikken sin i en eller annen form. Det kan være sosiale medier, det kan være listing på Spotify, det kan være radio-listing.
4: Ja,
3: liksom.
4: Ja.
3: Men hva er på en måte veien til målet for selv de som bare har et mål om å fylle en konsertsal på en måte?
4: Ja, nei, det har jo forandret seg. Og det er jo faktisk nesten litt vondt å henge med på, for det, men, ja, det er nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den påvirkningen som man hadde da, en gang i tida, liksom nå. I dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok, liksom. Det er jo der det skjer. Det er jo der nye artister breker, og det er jo ikke det en plattform som passer alle typer artister, kanskje, men allikevel. Det der bildet har jo, før så fikk du en A-listing på P1, liksom, så kunne Norge den båten, men sånn er det ikke lenger. Så den, ja, radio har ikke den samme kraften som man hadde for en del år tilbake, tror jeg da. Det har mer fordelt seg ut, og dette med å få plassert låter i for eksempel en tv-serie eller spill eller sånn, det er jo blitt mye viktigere. Og ja, når breier ut i dag.
3: Men er artisterne av de som vet hva målsettingen sin er da, kan de si til dere, vi ønsker noe som kan bli brukt til det, eller kan nå ut der eller der. Kan dere tilpasse det TikTok, liksom?
4: Ja.
3: Uansett?
4: Jeg har liksom, har ikke fått den bestillingen sånn, dette må funke på TikTok, liksom. Det har jeg ikke. Jeg tror jeg tenker kanskje ikke så direkte kommersielt når en er oppe i prosessen der. Nå handler det jo mest om å lage musikk og et uttrykk som en liksom liker selv, og kanskje så får jo liksom de andre tingene komme litt som en bonus da, men klart det er litt begge deler. Artister er veldig forskjellige der. Noen er liksom, ja, dette må på radio, trenger en radiolåt, mens andre, hva skal du si, mer opptatt av kunsten, for å bruke et sånt ord. Eller, ja.
3: Nå skal jeg tilbake til katalogen til Kjetil Ulland, for som jeg har nevnt et par ganger, så er han jo også musiker, i tillegg til at han jobber i ABC-studio i Etne, og særlig kjent for jobben som bassist i bandet Packers, der vi finner Sveinung Bjelland i front. Det finner vi også i bandet som er kalt Bjellands Ugras, med Kjetil Ulland på bass. Det er det vi skal ta med en låt som heter Siste Sjømannssang. Musikk.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Hei, Jonny. Du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar. Vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
2: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vi skal tilbake til Listehjemmer med Kjetil Ulland, som blant annet er bassist i bandet Packers og lydtekniker i ABC Studio. Det er et spørsmål som jeg har stilt alle. Det er, hva er en radiohit?
5: Ja, hva er en radiohit?
4: Ja, hva er en radiohit?
5: Ja, det er jo... låt som blir spilt masse på radio da. Men hva bør han inneholde liksom?
4: Hva er oppskriften?
5: Ja, det er jo, hvis du liksom går det i sømmene, så er det jo ganske mye forskjellig radiohitter rundt omkring da, så det er jo ikke en formel på det. Men jeg må vel ha, det er vel kanskje noen sånne kvaliteter. Jeg tenker jo liksom at han må fungere ganske fort. Må liksom være i gang fra første stavtak, og så ha en sånn der, kanskje sånn, jevn og bra flyt og framdrift. Følelsen av litt sånn fønvind i ryggen, liksom, på så kan kanskje ikke tillate seg å ta det all for mye ned, eller liksom lange tider der det ikke skjer for masse. En må liksom være ganske poengtert og ganske strake veien, tenker jeg. Du sitter kanskje i bilen med bakgrunnsstøy, du sitter på heller en frisørsalong eller kjøpesenter, eller sånn. Altså du kan liksom ikke være for dynamisk, eller for, du skal liksom trenge igjennom, og som ofte så er det litt bakgrunnsstøy, liksom, som du må forholde deg til. Sånn tradisjonelt sett så tenker jeg kanskje litt sånn Jeff Lund-aktig, altså Tom Petty, Traveling Wilburys, altså det der låtene som bare går rett på, og så holder de en kost av gårde i et driv, liksom. Mm. Så må det jo være en catchy melodi, da, som folk har lyst til å høre, liksom. Det må det jo være.
4: Og det er jo radio generelt, men er det en oppskrift for P1 eller for 102?
5: Jeg er usikker. Kanskje for noen år siden, liksom, så var det litt mer sånn. Men så har liksom P1 sånn forandret seg litt, med litt sånn uttalt filosofi, og at de skal liksom prøve å tiltrekke seg yngre lyttere og sånn, sånn den gamle, tradisjonelle P1 norske musikken er kanskje ikke til stede så mye som han var før, så det var kanskje litt enklere, ja, altså at det var litt mer sånn, dette er norsk P1-musikk, da var det liksom Nordstoga og Eidsvåg og den gjengen, holdt på å si.
4: Ja.
5: Men det har jo forandret seg, nå er det vel litt sånn at de vegrer seg for å spille litt sånn menn over 50, men ja, 102 har vel kanskje vært litt mer blandet da. Det som er spesielt med 102 er jo at det har vært en blanding av lokal musikk og hitlistemusikk fra resten av verden, holdt jeg på å si, altså internasjonal hit. Og det har jo inntrykk av funket veldig bra.
4: Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv, med Packers og Bielands Ugras, for eksempel, foruten en haug med andre artister og band som du har jobbet med. Men har det vært, når dere har blitt listet, sier for eksempel Packers da, altså spilllista hos oss, har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
5: Litt tilfeldig.
4: Mm.
5: Og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også. og litt ulogisk I forhold til hva vi har tenkt.
4: Ja.
5: Låter som jeg sikker på, det jo I hvert fall, liksom, det I hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så andre som jeg tenkte, det ikke var det blitt mye spilt, så det av og til litt uforutsigbart også. Men så ble vi A-lista på P1, og den var litt sånn, litt mer skreddersudd, liksom.
4: Ja.
5: Og det var sånn at vi egentlig hadde spilt inn et album, og så tenkte jeg, faen, vi skulle hatt en sånn poplåt, og så hadde Jon Gitristen et riff, og så, ja, der gikk vi litt bevisst inn I produksjonen for at jeg skulle liksom funke på radio, og det slo til den gangen, da.
4: Mm.
5: Det var litt I den tiden der kanskje P1 var litt mer sånn, der du liksom, ja, dette P1-musikk.
4: Var litt enklere å fange.
5: Ja, kanskje. Men det kommer jo så masse musikk I dag også. Altså, det jo en jungel, sånn at alt kan jo ikke bli listet uansett. Mm. Hvor bra radiolåter det så det jo ikke plass til alle uansett, liksom.
4: Mm.
5: Så det er jo helt nifst antall med låter som kommer ut hver dag. Så det...
4: Hva låt var det på P1?
5: Det var den som heter Lykkehjulet.
4: Lykkehjulet, selvfølgelig. Ja. Men merker dere da noe effekt? Altså, hvordan merker dere det at den ble A-listet på P1?
5: Yeah. Ikke noe sånn. Ikke noe veldig målbar effekt på streaming og sånn. Men det jo vondt å si hva han hadde, hvis ikke. Men det liksom andre låter som har vært, som klart mye mer streamet, sjås enn det, liksom. Så det, og det har jeg sett, jeg har vært med på ganske mange sånne som har vært A-lista og nummer 1 og sånn på 102, men det nødvendigvis ikke noen stor sammenheng med streamingen direkte.
4: Mm. Ja.
5: Men jeg tror nok kanskje det mer på konsert, at folk blir litt mer observant på og kjenne låten når de kommer på konsert og får lille. Altså, jeg tror det mer virkning der, men det I hvert fall ikke noen sånn konsekvent mønster der de mest spilte radiolåtene de mest streamet, liksom. Det det ikke.
4: Det gjør det jo enda mer vanskelig å forstå.
5: Ja, det gjør det. Kanskje de får dosen på radio da. Ting jo blitt ganske formatert, så hvis du først kommer inn, så blir du jo spilt en del for sånt.
4: Ja.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vi skal tilbake til Listehjemme med Kjetil Ulland, der det handler om jobben i ABC-studio i Etne, og så er han også bassist i Packers, blant annet.
6: Men hva tenker du som musiker da, om det der med å passe inn i en form for å nå ut med musikken? Hva tenker du om det konseptet i seg selv?
7: Ja. Altså, det må jo være innenfor noe du kan stå innenfor. Og det var det jo fullt og helt. Det var ikke noe sånn at vi liksom gikk på akkord med oss selv, liksom. Det var ikke noe problematisk i det tilfellet der, og men ellers så er jeg har ikke vært med på og så liksom gjort noe for å prøve å tilpasse seg sånn, liksom, ikke er komfortabel med selv, liksom. Mm. Du må jo ha uttrykket til artisten eller bandet i bånd uansett, liksom. Mm.
6: Ja, for hvordan er det for deg som gjerne ikke passer inn i den formen, og som heller ikke ønsker å gjøre det da, å nå ut med musikk i dag?
7: Nei, det er jo vanskelig det. For det er jo ikke så mange arenaer, men da er det jo, så i dag er det jo sosiale medier, liksom.
6: Mm.
7: Du må prøve å catche noe på, eller, ja.
6: Ja, for dette har jo endret seg i noe gjennom årene du har jobbet i bransjen, men de første årene da, når du jobbet med dette, hva var nåløyet da? Hva bestod det av?
7: Helt i starten så var det jo da, det var jo for platekontrakt.
6: Ja.
7: Da hadde du jo på en måte, da hadde du gjort det store, liksom, fikk du platekontrakt, så var du liksom, da var du godt på vei. Det var jo en stund liksom alle plat som ble utgitt i Norge, solgte minst 15 000 liksom, for at det var jo bare mekanismene som gjorde det sånn, men det var jo i forhold til nå så var det jo uhyre lite musikk som ble utgitt, men da satt jo liksom platselskapene, det var jo de som satt med alt med hele makt, så det, da satt jo de apparatet sitt bak alle utgivelsene sine og resulterte jo alltid i at en del platebutikker kjøpte det inn og de hadde liksom press på, pusha det på radio og alt det der. Så da ble du liksom hørt hvis du fikk platekontrakt. Men så etter streamingen kom da, så mistet jo plateselskapene mye av den makten. Og sånn, og nå finnes jo ikke gamle platekontrakter lenger. Sånn, nå er det jo nå betaler du produksjonsartisten som oftest betaler produksjonen selv, og så kan du få lisensiert det ut og sånn, hvis du liksom har, hvis du føler du trenger hjelp eller det apparatet liksom, men det er jo mange som slår i øynene liksom på TikTok eller andre uten å ha noe selskap i ryggen liksom, det er ikke en nødvendighet lenger, før var det helt nødvendig, så det har jo forandret seg. voldsomt.
6: Mm. Du var jo med å jobbe på den første plata til Vamp.
7: Aller første singelen. Det var ganske tidlig til Lydloftet sitt tid. Så, vet ikke om det egen av nytt eller noe sånt, men et eller annet.
6: Stemmer.
7: Ja, så stemmer det.
6: Vært med siden den spede start.
7: Ikke hele veien, men for de senere jo med et plattselskap som hadde eget studio i Oslo, så de hadde jo fritt studio der, sånn virket det i den tiden.
6: Mm.
7: Så... Så det gikk jeg i god stund, ja, så var litt, jeg hadde en låt og to på 13 humler, eller, ja, som ble gjort delvis i ølen. Og så gikk det vel 2-3 plater før vi lagt et studio på Ryverden, med siste stikkalbumet, og etter hvert med konsertlyd også, bare, igjen.
6: Mm.
7: Det gjorde jeg helt i starten, rundt den første platen, eller og før det
6: også. Mm. Hvor mange andre artister band har du tid til i løpet av et år?
7: Nei, det er vondt å telle, men jeg får gjort litt andre ting også, altså, gjør jeg.
6: Mm.
7: Ja da.
6: Hva tid opplever du at det blir mer trøkk i det lokale musikkmiljøet på innspillinger og sånt hos dere? Eller har det vært jevnt over hele tiden?
7: Jeg tror vi har hatt ganske jevnt. Ja, egentlig. Har ikke tenkt sånn på det at da hadde vi en kjempeperiode, liksom, som har ikke det. Men det som er merket, og som det har jo med inntektene å gjøre, er jo at budsjettene blir jo bare mindre og mindre, på en måte.
6: Ja.
7: Altså, før i starten og sånn, så sendte jo med faktura til plattselskapene, liksom, på... Og så betalte de for det som var godt, liksom, og det var ikke noe. Sånn var det, liksom. Så, men nå er det jo ikke inntekter lenger, liksom. Med mindre du er Kygo, liksom, eller Ellen Walker. Eller,
6: mm.
7: Så du er avhengig av ja, støttekroner, eller oppsparte midler, eller liksom, sant? Så, og så kan folk gjøre en del... Altså, de fleste musikere i dag har jo også det som de kaller for et hjemmestudio, liksom, sant? Altså, det er jo ikke så mye som skal til for å kunne gjøre en del sånn pålegg og ting hjemme, sånn at altså budsjetten og tid og en har råd til å bruke i studio, den er jo blitt litt strammere.
6: Mm.
7: Ja.
6: Og før vi skal ta med siste del av Listehima med Kjetil Ulland, skal vi til bandet Packers, der han spiller bass, og den nyeste låten deres, som har spilt seg inn på listen vår, den er B-lista om dagen den her. 3 banditter på slep, altså en av låtene vi spiller mest om dagen.

0: tre banditter på slep, som er den nyeste låten til Packers, som har spilt seg inn på listene her på Radio 102. Og nå skal vi ta med siste del av listehjemme med Kjetil Ulland, som også spiller bass i Packers og jobber i ABC-studio i Etne. Du er litt inne på det der med den teknologiske utviklingen nå, som for eksempel hjemmestudio.
1: Ja.
0: Hva er andre ting av liksom den utviklingen de siste årene har vært viktige i enten i positiv eller negativ retning for dere?
1: Ja, altså den siste greia er jo selvfølgelig KI.
0: Mm, ja.
1: som jo liksom på sett og vis kan gjøre oss helt arbeidsledige jo på en måte, men jeg vet ikke. Jeg er ikke så redd for det, men...
0: Men kunstig intelligens, gjør det noe for måten dere jobber på? Altså, kan dere jobbe med kunstig intelligens det, i studio, for eksempel?
1: Ja, det kan vi. Og det er jo et område som vi må... som jeg har liksom tenkt at... ja, det må vi jo ta tak i og bruke litt til vår fordel, holdt det på å si. For det er jo, det er jo kommet for å bli, liksom. Det er ikke et blaff.
0: Nei.
1: Det, så... ja, det er mange måter å bruke det bare som et kreativt hjelpemiddel. Så,
0: Men hva tenker du om fremtiden sånn generelt da, til ABC?
1: Den ser jo for så vidt bra ut, den. Vi har hatt fin og jevn stigning i omsetning og komme oss i mål med, det er jo liksom ikke, det er ikke den bransjen jeg vil anbefale hvis du vil komme og raste pengene med å jobbe minst mulig og tjene mest mulig, liksom. Men vi kommer liksom i mål og lander på beina hvert år og til og med innslag av pitt litt overskudd av og til innimellom, men det er masse aktivitet fremover, og det er ikke noe som tyder på at det skal bli veldig mye mer utfordrende fremover.
0: Hvor viktig tror du deres jobb har vært for lokale artister for å kunne bli listet?
1: Nei, sånn i all ubeskjedenhet så tror jeg jo at vi har vært ganske viktig eller vært en sånn ganske stor medvirkende aktør til å heve nivået på det som vi kaller lokale produksjoner da. Det tror jeg vel vi kan si uten å liksom lyge og skryte alle for masse.
0: Og dere har vel kunnet sette ord på hvor mange artister og band som dere har samarbeidet med opp gjennom årene som har blitt listet?
1: Ja, da. Jeg har jo det. Så jeg husker sånn at når året begynte nå, så jeg at da tror jeg så får jeg en sånn mail fra Egil om spillelisten, holdt jeg på å si, på sånn send ut til alle.
0: Ja, du tenker på årsoppsummeringen?
1: Ja, men også nå når vi gikk inn bare, så jeg liksom først, ja, det var en grei start, og så jeg tror jeg hadde hatt miksa og liksom delprodusert, eller hatt en finger med spillet da på, var det 7 eller 8 låter, som da var inne. Så det er jo... Det har blitt noen av deg etter hvert liksom, i disse årene. Det er det.
0: Definitivt. Yeah. Men 2026 da, er det planer om noe jubileumsfeiring? Har dere tid til det i det hele tatt?
1: Ja, det er jo det da. Planene er da, så var det akkurat, du oppsummerte det vel, men så er det å finne tid. Men vi har jo i hvert fall en intensjon om å finne på et eller annet til høsten da.
0: Ja. Hva annet er det som skjer gjennom året hos dere nå da, som du kan si?
1: Ja, det kommer alltid litt sånn brått på.
0: Mm-hmm.
1: Det kommer jeg aldri på noe ting som helst, men nå skal jeg i studio med Vamp, ny plata på mandag, ja. Det er i hvert fall det første.
0: Og så er det et par dager, og så er det rett ut på veien med Vamp.
1: Ja, det er helt sant. Jeg pakker rett ifra studio også på en lang turné. Så da er det jo, men da blir det nok jobb med ny Vamp-plata, litt utover, og så der, ja, der er masse sånne små prosjekter og ja, ting på gang. Ja.
0: Så har dere jo også hatt litt konserter inne hos ABC.
1: Det har vi.
0: Skal dere fortsette med det fremover?
1: Men hver gang vi har hatt det, så sier vi jo nå må det ikke bli så lenge til neste gang. Dette er jo, blir jo alltid så fint og sånn.
0: Mm.
1: Og så er det det med tida igjen. Og så er det jo ikke, altså med maks 50 publikum, så er det liksom, går det ikke helt i mål økonomisk.
0: Så det er overskuddsprosjekt?
1: Ja, men, ja, det er litt overskuddsprosjekt. Og så må man ha enten støtte eller spons eller noe for å ikke tape penger, liksom.
0: Mm.
1: Så, men nå gjorde vi, hadde vi jo Thomas Dybdahl sist, og da kommer det liksom 2-3 låter spredt ut nå med både lyd og bilde. Og det ble jo kjempefint. Så det, så vi blir alltid litt sånn gira, far, dette må vi gjøre mer enn hver gang. Så, men så går fiketida.
2: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Du har hørt Liste Hima med Kjetil Ulland, og det som blir den siste episoden i serien vår, skal vi snart komme litt tilbake til, for da skal du få en smakebit på den. Men jeg tenkte vi skulle avslutte det vi startet på den første betalte studiogiggen til Kjetil Ulland, for Torbjørn Økland har sørget for at vi har fått tak i et par av låtene. De spilte inn da med Sue the Manager, et smått legendarisk Haugesunds band, som Kjetil Ulland kalte de. De har også spilt inn i Lydloftet i Ølen, og Økland og Ulland anslår at det var cirka 88-89, og med på opptaket er altså Jan Toft, Bjørn Skogland, Jostein Hustveit, Kalle Apland, Åsmund Folkerud og Torbjørn Økland. Her er Sue the Manager og Take Me Back.

0: Vibeke fra Sue the Manager, og stort takk til Torbjørn Økland som har sørget for at man har fått tak I opptak fra den første betalte studiogiggen til Kjetil Ulland, som var den det handlet om I Listehjemmet på Radio 102 denne uka. Og neste uke skal vi sende siste episode I serien, og her får du en smakebit på den.
1: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte I et nytt band eller noe ting, så... Og men han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
0: Der visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt I forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen I Haugesund I City. Så var det opp på Radio 102 at han hørte at vokalisten I bandet sluttet, og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Listehjemmet skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
1: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på platen. Vi satte først melodi til God morgen søster dikte, og han satte tekst til en annuir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt I forhold til det som jeg hadde I hovedet mitt. Så det litt flaks at han kom ut I det hele tatt.
2: Så var det vel poppen som ble etterpå der igjen. Som på en måte var... Et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
0: Ja, det fikk dere.
2: Om det gikk.
3: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
2: En del av utfordringen, I hvert fall I et lite land som Norge, hvor det så mye mennesker, så jo på en måte den mainstream-greia jo den eneste måten å få ting ut på radio.
3: For det har vært en lang natt, null søvn.
0: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig I et intervju på Radio 102 I 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
1: Vet du, jeg stod på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
3: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyker lavt på gyllene
4: vinger. Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Det altså Odin og Eivind Staveland du hører I den siste episoden av Listehjemmet, som vi skal sende I neste uke. Det blir annerledes sendetidspunkt på lørdagen. Vi sender som vanlig en litt kortere versjon av episoden på tirsdag mellom klokka 12 og 1, men neste lørdag det klokka 12. Du har muligheten til å høre siste episode av Listehjemmet her på Radio 102, altså ikke på ettermiddagen, men på formiddagen neste lørdag. Du får notere det bak øyre hvis du har lyst til å få med deg det. Og hvis det noen episoder du har gått glipp av I løpet av serien, så kan du gå inn på radio102.no eller på Spotify, søk opp Listehjemmet der, så kan du høre alle intervjuene fra episoderne vi har sendt så langt når du vil, hvis du vil. Men vi får runde av for denne gang. Monika heter jeg. Vi skal avslutte med litt musikk av Vamped Opp, så får du masse god musikk videre utover ettermiddagen og kvelden her opp.
5: På gummisko går alle lider nå, og klett

0: Hei, det er Jonny for Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Hei, dette er Gunnar.
1: Og Jonny fra Varmfag Byggnes Bygg.
0: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
1: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
0: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Carina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: tusende ord.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
4: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.